0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: 13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признало, че на 30 август е хвърляло запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалило огън, за да си опече месо и е предизвикало втори пожар в местността Корията, засегнал един декар еголистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, който според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. В местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече от година няма реални действия от страна на общината и институциите, няма осъдени, не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела

0: срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят ти Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчиците, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на 5 къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен 1.5 години след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Инфлацията в България се ускорила през август до 5.1% спрямо 4.4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5.8% и Кипър с 5.2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0.8%. Ускорението в еврозоната е до 3.3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14.3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2.9% в Германия, 2.7% във Франция, 3.2% в Италия и 4.5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1.3%. Общата инфлация в еврозоната вече е 1.3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раков, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоя все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България сред малкото държави с утвърден план

0: за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, в търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на ЕРП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната емисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знание, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния, край село Виешуара в окръг Васлуй, на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: 8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008, през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21-годишен, сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно

След наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерт заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможните решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Медиджиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Медиджиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Илиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опити на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Продуктовата такса за моторните превозни средства се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, превръщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България си имали достатъчно време да променят режима, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя

0: общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алексей Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синер с 12 800 точки, без промени в топ 10. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготви оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 мача и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 50.

58 мача и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година. Рома е на финалната права да обяви трансфера на аржентинския защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия. Той вече е в Рим, за да финализира преминаването си под наем с опция за задължително закупуване при определени условия. Сделката цели да укрепи защитата на отбора на Джани Пиеро Гасперини и е напълно договорена между двата клуба. Остава само официалното потвърждение. Балерди е продукт на школата на Бока Хуниорс, а през 2019 преминава в Борусия Дортмунд, където играе ограничено. От 2020 година е част от Марсилия, първото като преотстъпен, а от 2021 като постоянен играч, записвайки близо 200 мача за френския клуб. Той има 11 участия за националния отбор на Аржентина. Барселона предстои да изиграе два изключително тежки матча в рамките на 5 дни в края на октомври. На 20 октомври отборът на Ханзи Флик гостува на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига, а само 5 дни по-късно, на 25 октомври на Камп Ноу, пристига Реал Мадрид за първото Ел Класико през сезона. Заради изгъстения график е вероятно Барса да размести програмата си, тъй като към момента има планирано гостуване на Бетис на 18 октомври, само 2 дни преди визитата в Париж. Правилното възстановяване на играчите ще бъде ключово в този натоварен период. Тотнъм и Евертън са постигнали предварително споразумение за трансфера на нападателя Елие Вахи към лондончани, като паралелно вървят финални преговори по още 2 сделки. Според Дейвид Орнстин, 26-годишният Ндая ще премине от Евертън в Тотнъм, а Ричардсън се подготвя да се завърне в Евертън в отделна трансферна операция. Двата трансфера не са директна размяна. Клубовете работят по тях по-отделно, като предстоят медицински прегледи и финализиране на личните условия на играчите. Тотнъм търси подсилване в атака, а Ричарлисон получава шанс за ново начало в клуба, където се утвърди преди да приеме и да премине в Лондон. Григор Димитров се включи в специално видео с поздрав към Роджер Федерер по повод официалното му приемане в Международната тенис зала на славата. Българинът подчерта огромното влияние на Федерер върху неговото развитие, както тенисът, като тенисист, така и като човек, и го определи като свое вдъхновение още от първия момент, в който го е видял да играе. Димитров припомни общи спомени, демонстративния матч в Madison Square Garden, гостуването и пътуването им до Индиан Уелс и моменти с децата на Федерер, за които е чел приказки. Той подчерта, че винаги се е чувствал прият и обичан от швейцареца и семейството му и че за него Федерер е бил част от залата на славата много преди официалното признание. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец, това съобщава британският журналист Питър Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбич е на 30 години, има 2 мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед в началото на 2024-та от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните 2 сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспорт, а след това е в Фатих Карагюмрюк. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд. Нападателят на Евертън Бето е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на

0: 28 годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: спортен обзор на седмицата.
1: Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Решението идва след загубата на финала на Мондиал 2026 и след смъртта на баща му, която го е накарала да публикува емоционално послание. В него Меси казва, че е дал всичко за националния тим през последните 20 години, че вече няма какво повече да даде и че е време мястото му да бъде заето от младите играчи. Благодари на феновете, семейството, треньорите и съотборниците и заяви, че за напред ще подкрепи отбора като запалянко. 39-годишният Меси е рекордьор по голове, 125 и участие 207 за Аржентина и изведе тима до световната титла през 2022. Последният му матч за националния отбор беше загубеният финал срещу Испания през 2026. Милан привлече 22-годишното дясно крило Омари Хътчесън от Нотингам Форест, съобщава Sky Sports. Той е минал от медицински прегледи и се присъединява към клуба под наем, като договорът включва клауза за пълно откупуване през следващото лято. Хътчесън си има 42 мача и един гол за Нотингам, който го купи от Ипсуич за 43 милиона и 400 хиляди.

000 евро. Роден е в Ямайка. Той е продукт на академията на Арсенал и е бил част от Челси. Левски ще играе срещу Милан на 21 януари в предпоследния си матч от Лига Европа. Сините започват груповата фаза на 17 септември от дома срещу Залцбург, а ден по-рано Милан приема Бенфика. Карим Бензема напусна Ал Халилало само 7 месеца след престигането си, като клубът и 38-годишния нападател прекратиха договора по взаимно съгласие. Така приключва краткият му престой в Рияд, въпреки добрата статистика. 16 мача, 10 гола и 5 асистенции. Основната причина за раздялата е агресивната селекция. Ал Халилало клубът вече привлече негов заместник, английският национал Оли Уоткинс от Астън Вила за 51 милиона паунда, което ускорява напускането на Бензема. Списъкът с номинираните за златната топка за сезон 2025-26 ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Нападателят на ПСЖ и Франция Осман Дембеле е актуалният носител на златната топка за 2025-26. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил 8 пъти. Златната топка се връчва от 1956 година. Първият и носител е английският нападател Стенли Матюс. Английската футболна лига изрази недоволство от изказванията на УЕФА, които доведоха до промени в календара за купата на лигата. Матчът Евертън-Улвърхемптън, планиран за 9 септември, се измества за 16 септември, защото по същото време Ливърпул домакинства Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ситуация, която не позволява двата клуба от един град да играят едновременно у дома. Лигата посочва още, че на 28 август е обявила датата за срещата на Евертън, а на следващия ден УЕФА е насрочила матча на Ливърпул, въпреки че е наясно с ограниченията. Двобоят на Тотнам също е преместен с 24 часа по-рано. Английската футболна лига заяви, че през последните години е направила множество компромиси заради разширяващия се европейски календар и определя липсата на координация от страна на УЕФА като дразнеща. Барселона направи впечатляващ обрат на Камп Ноу, побеждавайки Райо Валекано с 5-2, след като изоставаше с 0-1 още в 12-та минута. Голът на Серхио Камейо само разбуди каталунците. В рамките на 2 минути Рафиня изравни, а Ламин Ямал донесе пълния обрат за 2-1. След почивката Барса напълно контролираше мача. Флориан Лежун се отбеляза автогол, а Рафиня и Ямал от дуспа довършиха съперника. Така тимът на Ханзи Флик остава с 3 победи от 3 мача. В класирането Барселона се изравнява с Реал Мадрид на върха и двата отбора имат 9 точки. Райо Валекано е 18-ти с 1 точка. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от световното първенство. 48-годишния Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019-та Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Олимпийската шампионка

0: Пьонка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди Олимпиадата през февруари, Вон скъса предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър 2010, 2 бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият ми.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-добри.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1000

0: 290 евро бруто. Ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители. На вниманието на разумните вложители. Като приложите системата върху

0: Семената реално защитават стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Систива. До 8,50 евро за всеки литър Систива. Сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Baumit.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
7: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
9: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
8: Ирем осигурява доставка до клиента.
9: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
8: Ирем – зранца от природата.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 42-годишен мъж от Исперих е основният заподозрян за убийството на двете си дъщери на 10 и 17 години и последвало самоубийство. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Бащата е открит обесен в туалетната, ключът от къщата е бил в джоба му, което към момента изключва намеса на друго лице. Двете момичета са били убити с нож, намерен на место престъплението, а труповете са транспортирани за аутопсия в Русе. Предстои съдебно-медицинско становище за точната причина за смъртта. Назначени са и психиатрични експертизи, тъй като разследващите предполагат, че мъжът е бил подложен на екстремно психическо напрежение. Според първоначалната информация, мъжът е бил изоставен от партньорката си преди около 2 месеца, имал е дългове към казино и не е имал постоянна работа, като е карал такси заедно с баща си. Разследването ще провери и евентуално случаи на домашно насилие. Водещата версия остава семейна трагедия без участие на трето лице. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение с тържествена проверка за ряв в центъра на града. По-рано в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885 година. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември 1885 потегля четата на Продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив.

и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в Голямо Конаре, откъдето на следващия ден

0: градусовата, което го прави най-високата температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещниците продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севиля е отчела над 45 градуса, а 4 други над 44, с което показва колко силно е засегната южната половина от страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Никола Цолов завърши 6-ти квалификацията за Гран-при на Италия във Формула 2, но получи двойно наказание, минус 3 позиции, както за спринта, така и за основното състезание. Санкцията е за загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост. С първия комплект гуми Цолов беше 5-ти с минута 31, 797 стотни, но при втория комплект направи бърза обиколка, твърде късно и в тежък трафик, което доведе до крайно време от минута 31 секунди 736 стотни. Така той се смъкна до 6-то място, което първоначално даваше 5-та позиция за спринта преди наказанието. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни направления през почивните дни около 6 септември. Забраната обхваща автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и участък в област Благоевград. Днес от 9 до 14 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, излизащи от София. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и това е предаването Доктор Здраве. Темата, по която ще говорим днес е защо не можем да спим и какво стои зад безсънието на съвременния човек. Мой гост е доктор Димитър Тасков, специалист по неврология и сертифициран сомнолог от Европейското дружество за изследване на съня. Доктор Тасков работи в отделението по спешни нервни болести и медицина на съня към Университетска многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свети Наум. Доктор Тасков, здравейте и добре дошъл в предаването Доктор Здраве.
2: Здравейте.
1: Почти всеки е имал период, в който трудно заспива или се буди през нощта. Как това вече не е просто лош сън, а проблем, за който е нужно да потърсим специалист?
2: На всеки човек може да се случи да има няколко лоши нощи, например при стрес, тревога, важна житейска промяна или заболяване. Това само по себе си не означава безсъние като заболяване. Обикновено, когато причината отмине и организмът се адаптира, сънят постепенно се възстановява. За хронично безсъние говорим, когато човек има трудности с заспиването, събужда се през нощта и трудно заспива отново, или се събужда прекалено рано. И това се случва поне 3 пъти седмично в продължение на поне 3 месеца. Но има и още нещо много важно, как се чувстваме през деня. Безсънието не е само проблем на нощта. Съвременната медицина го приема като 24-часово заболяване. То може да се проявява през деня с умора, нарушения в концентрацията, раздразнителност, понижена работоспособност и усещане, че човек не функционира така, както обичайно. Понякога пациентите казват: аз спя 5-6 часа, значи имам безсъние. Самият брой часове обаче не е достатъчен за диагнозата. Нуждата от сън е индивидуална и има хора, които спят по-кратко, но се чувстват напълно добре и през деня. Затова не бих фиксирал единствено върху броя часове. По-важният въпрос е: спим ли достатъчно добре, за да се чувстваме и функционираме добре през деня?
1: Доктор Тасков, много хора първо опитват да се справят сами. С добавки, чайове, лягане по-рано или стоене по-дълго в леглото. Кои са най-честите грешки при безсъние?
2: Една от най-интересните особености на безсънието е, че колкото повече човек се опитва да контролира съня, толкова по-труден става той. Човек си казва: тази вечер задължително трябва да спя. Ляга по-рано, остава по-дълго в леглото, следи часовника, започва да изчислява колко часа му остават и постепенно сънят се превръща от естествен процес в задача, която трябва да бъде изпълнена. Тогава често се появява един порочен кръг. След една лоша нощ, човек започва още от сутринта да се тревожи как ще спи следващата вечер. Когато легне вече в състояние на очакване и напрежение, следи дали му се спи, дали ще заспи, колко време е минало, а именно това повишено внимание към съня и усилието да го контролираме могат допълнително да поддържат будността. Честа грешка е и опитът да се наваксва чрез прекалено дълго лежане в леглото сутрин или чрез дневни дрямки. Това може да намали естествения натиск за сън вечер и още повече да затрудни заспиването. Затова и при хроничното безсъние когнитивно-поведенческата терапия е първи избор на лечение. Работи както върху поведението и режима на сън, така и върху мислите, напрежението и прекаленото фокусиране върху съня. Целта в крайна сметка е сънят отново да се превърне в естествен и автоматичен процес, а не в нещо, което човек всяка вечер трябва да постига.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: something I want to talk about.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Хроничната липса на сън не е просто неудобство. Тя представлява сериозен риск за здравето и функционирането на организма. По тази тема разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с доктор Димитър Тасков, специалист по неврология и сертифициран сомнолог. Доктор Тасков, какво представлява когнитивно-поведенческата терапия?
2: Когнитивно-поведенческата терапия не е само един избор на лечение, а това е един комплекс от мерки, които обединяват поне около 10-12 техники, чрез които ние, както споменах, се опитваме да коригираме както режимът, така и съответно мислите и поведението на пациентите. Всички световни препоръки, които се занимават с медицина на съня, са доказали нейната висока ефективност и затова се препоръчва и като средство на първи избор за лечение на безсънието.
1: Как всъщност се диагностицират нарушенията на съня? Как специалистът установява дали става дума за безсъние, сънна апнея или пък друг проблем с съня?
2: Диагностиката започва още с разговора с пациента. За нас е важно не само дали човек казва не спи добре, а как точно не спи добре. Трудно ли заспива, буди ли се през нощта, има ли хъркане, паузи в дишането, прекомерна сънливост или, например, необичайни движения и поведение по време на сън. Много важно е кога се появяват симптомите, от колко време продължават, какъв е режимът на пациента и как сънят влияе върху ежедневието му. Понякога само внимателност на тази анамнеза вече ни ориентира към най-вероятната диагноза. Използваме също специализирани въпросници и дневници на съня. Дневникът, например, може да ни даде много добра представа за часа на лягане, времето за заспиване, събужданията и разликата между работните и почивните дни. Когато е необходима обективна оценка, разполагаме с различни методи. Например, при съмнение за обструктивна сънна апнея, може да използваме дихателна полиграфия, която в някои случаи се извършва и в домашни условия. При по-сложените случаи извършваме полисомнографията. Това е най-пълното изследване на съня. Тя ни позволява през цялата нощ да проследим мозъчната активност, чрез която се определят различните стадии на съня, дишането, кислорода в кръвта, сърдечната дейност, движение на крайниците и други показатели. При други нарушения използваме актиграфията, с която в продължение на няколко дни проследяваме ритъма активност покой. Всъщност този метод е и доста подходящ и за пациентите с безсъние, с цел да изготвим правилният режим за конкретният пациент. Тоест нямаме едно изследване за всички нарушения на съня. Изборът зависи от конкретните оплаквания и от това какво търсят. Понякога правилната диагноза идва от едно изследване, а понякога от съчетанието на разговор, дневник и някое от обективните изследвания.
1: Много разпространен проблем е сънната апнея. Кога хъркането трябва да ни притесни, ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Систива. Твоята първа заявка за здрав посев. Единственият фунгицид за приложение върху семената за здрави и по-жизнено способни растения от сеитба до пролетта. Систива осигурява защита срещу семенни, коренови и листни болести в житни култури. Инвестирайте в Систива през есента и спестете първия фунгицид през пролетта. Систива на по-добра цена. Вземете до 8,50 евро за литър с сейф от BASF. Решение в земеделието България.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
5: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Тонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: здравето на духа и тялото.
1: Какво стои зад безсънието на съвременния човек? Това е темата на предаването Доктор Здраве днес. Мой гост е доктор Димитър Тасков, специалист по неврология и сертифициран сомнолог. Доктор Тасков, изключително разпространен проблем е сънната апнея. Кога хъркането трябва да ни притесни?
2: Не всеки човек, който хърка, има сънна апнея, но има няколко признака, които трябва да ни направят по-внимателни. Това са силното и неравномерното хъркане, паузите в дишането, които партньорът забелязва, събужданията с задушаване или рязкото поемане на въздух, както и неспокойният и невъзстановяващ сън. През деня може да има прекомерна сънливост, умора, сутрешно главоболие, трудности с концентрацията, а понякога и заспиване в неподходящи ситуации, например пред телевизора, по време на среща или дори зад вулана. Има и други насочващи признаци, например високото кръвно налягане, особено ако трудно се контролира с лекарства или пък наднорменото тегло. Но разбира се, трябва да се отбележи, че апнея може да имат и хора без наднормено тегло, така че не трябва да я свързваме само с един тип пациенти. Интересното е, че самият пациент не винаги знае какво се случва през нощта. Много често човек, който първи разбира, че има проблем, е партньорът до него. Затова една фраза от близките, като спираш да дишаш докато спиш, е много по-важна информация за лекаря, отколкото пациентът предполага.
1: Защо е важно сънната апнея да бъде открита на време? И какво

0: Какво може да се случи, ако остане нелекувана?
1: При сънната апнея по време на нощта дишането многократно се нарушава. Това води до спадове на кислородът и до кратки събуждания, които могат да се повтарят десетки или дори стотици пъти, без пациентът да помни сутринта. В резултат сънят се фрагментира и вместо организма да се възстановява, той многократно преминава в състояние на физиологичен стрес. Повишават се активността на симпатиковата нервна система, а пулсът и кръвното налягане се променят многократно през нощта. Неликуваната обструктивна сънна апнея е свързана с повишен риск от артериална хипертония, нарушение на сърдечния ритъм, сърдечно-съдовите заболявания и мозъчният инсулт. Отделен проблем е прекомерната дневна сънливост, която увеличава риска от пътно-транспортни и трудови инциденти. Човек може да смята, че просто е изморен, а всъщност мозъкът му не е получил достатъчно непрекъснат и качествен сън през нощта. Добрата новина е, че когато сънната апнея бъде правилно диагностицирана, разполагаме с ефективни възможности за лечение. Затова раното разпознаване има реално значение не само за това човек да се чувства по-бодър, но и за дългосрочното му здраве. Така че тежкото хъркане, особено когато е съчетано с паузи в дишането и изразена дневна сънливост, не бива да бъде възприемано просто като досаден навик, а трябва да се потърси специалист.
0: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по тази тема. Останете с нас, връщаме се след малко.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви.

0: Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. Със свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
4: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
3: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако събираш пиралнята. Може даш да го държиш под вода.
4: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
3: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
4: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
8: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Здравето на духа и тялото.
1: Какви са рисковете от хроничното недоспиване? Това е темата, по която разговаряме днес в предаването Доктор Здраве с доктор Димитър Тасков, доктор по медицина, специалист по неврология и сертифициран сомнолог. Доктор Тасков, какво представлява лабораторията по медицина на съня? И как може да съдейства на човек, който страда от безсъние?
2: Лабораторията по медицина на съня в болницата можем да извършим абсолютно всички изследвания, които изборях до сега, като по този начин ние обхващаме абсолютно цялата медицина на съня. Това ни позволява да работим с широк спектър от оплаквания, не само хъркане и сън на апнея, но и безсъние, прекомерна дневна сънливост, нарушение на циркадния ритъм и други свързани с съня проблеми. Самото полисомографско изследване не е

0: инвазивно и безболезнено. Пациентът прекарва една нож в лабораторията и чрез различни сензори ние получаваме обективна картина какво се случва с неговия сън. Някои хора се притесняват дали изобщо ще успеят да заспят с поставените сензори. В повечето случаи обаче получаваме достатъчно сън, за да можем да направим надежда оценка. Не е необходимо нощта да бъде перфектна, за да бъде изследването информативно. И това е важно, защото нарушенията на съня са много различни и съответно лечението им е също различно. Един пациент може да има безсъние, друг сън на апнея, а трети едновременно и двете състояния. Затова добрата диагностика вина трябва да предхожда лечението.
1: Доктор Тасков, ако трябва да оставите на слушателите ни само едно послание за съня, какво би било то?
0: Ако трябва да оставя слушателите само с едно послание, то е да започнем да ценим съня си. Често се грижим как се храним, дали спортуваме, следим различни показатели за здравето си, а сънят остава нещо, от което първо отнемаме, когато денят не ни стига. Оставяме още малко на работа, гледаме още един епизод, прикарваме още време на телефона и много лесно започваме да възприемаме съня като нещо, което може да бъде съкратено без последствия. А всъщност сънят е основна биологична потребност. Той има ключова роля за възстановяването на организма, метаболизма и имунната система, както и за мозъка, за вниманието, ученето, паметта и регулирането на емоциите. Има една много добра аналогия. Приемаме за очевидно, че се нуждаем от въздух, вода и храна. Сънят също е част от тези фундаментални нужди на организма. Разликата е, че понякога се отнасяме към него така, сякаш е по избор. Има и още нещо важно. Сънят не може да бъде насилен. Не можем просто да решим, сега трябва да заспя. Можем обаче да създадем подходящите условия и да позволим на естествените механизми на съня да си свършат работата. Затова бих казал, ценете съня си, давайте му необходимото време и го пазете. А ако той трайно е нарушен, не свиквайте с проблема и не се опитвайте с месеци сами да го поправяте. Потърсете причината и разбира се професионална помощ.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария, благодаря ви за вниманието и ви желая приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

да продължаваме повече така. Аз те харесвам, ти не забелязваш. Гледаш телефона, с други си приказваш. На мене ми е ясно, ти си само мой. Гледай да не хванеш грешния завой. Времето лети, казвам го накратко. С мен ще бъде много, много сладко.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Заради очакван много интензивен трафик през почивните дни се въвеждат засилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили по основните пътни направления. Само днес по контрол на движението са ангажирани над 700 полицейски екипа. Трафикът се очаква да бъде най-натоварен по автомагистрала Тракия и към Гърция, като традиционно най-сериозни затруднения има в района на Кресненското дефиле и Симитли, където колоната да се движи бавно. Шофьорите са призовани да обмислят алтернативни маршрути, включително направлението през Гоце Делчев, граничен пункт Илинден, което позволява по-спокойно преминаване към Гърция. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Моне 2026 с произведението си Градинарият и смъртта. Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език дело на Мари Врина. Официалното решение на журито бе оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жерар Дю Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите, Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Моне представлява истинско насърчение за неговата работа и допълни, че Европа и емпатията за

темата централно място в цялото му литературно творчество. Полицията в Нью-Йорк застреля мъж, който се беше покатерил по въжетата на Бруклинския мост, размахваше нож и отказваше да се подчини на разпореждането да го хвърли. Според специализирания екип, мъжът е заявил,

0: помощ, но е починал в болница. Инцидентът е заснет от бодикамери. Самоличността на мъжа не се разкрива. У него са намерени ноши в фенерче. Не е ясно дали е носил взривно устройство. Разследването продължава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Божидар Сарабоюков завърши четвърти в финалния кръг на скока на дължина от Диамантината лига в Брюксел и зае четвърто място в крайното класиране за сезона. Най-добрият му опит беше 8 метра в четвъртия скок, но два фала в края го оставиха далеч от сезонния му връх от 8 метра и 49 сантиметри извън финалната тройка, макар да изпревари олимпийския вице-шампион Уейн Пинкок с 6 сантиметра. Титлата беше решена драматично. Световният шампион от Доха 2019 Таджей Гео постигна 8 метри 46 сантиметра. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34-ти километър на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1,95 евро. Lidl. Заслужава си.

0: Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
1: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
0: И как е?
1: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
2: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
5: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
4: Ирем осигурява доставка до клиента.
5: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
4: Ирем – зранца от природата.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Торнето. Ела

Vibe, the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
8: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
7: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
8: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
7: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
9: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Вест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трагедията в Писперих се разследва като двойно убийство и последвало самоубийство, след като в семейна къща бяха открити телата на 42-годишен мъж и двете му дъщери на 10 и 17 години. Тримата са били видени за последно живи във вторник след обед, а според съдебния лекар смъртта е настъпила преди 2-3 денонощия. Момичетата са убити с нож, намерен на място, без следи от борба или фрактури, вероятно са били нападнати в съня си. Разследването проверява финансови затруднения, увлечение към хазарта, раздяла с майката и евентуално домашно насилие, но за сега няма категорични данни. Бащата не е имал криминални прояви, майката е напуснала дома 2 месеца по-рано, а дядото е открил трагедията, след като не е успял да се свърже с децата. Къщата е била заключена, а ключът е в дрехите на бащата, което изключва намеса на външно лице. Окръжният прокурор на Бургаса Георги Чинев определи като мощен удар срещу наркоразпространението разкритата голяма пратка кокаин и марихуана, задържана в камион на входа на града. Той подчерта, че Бургас отново произвежда добри новини в борбата с престъпността. Случаят идва непосредствено след друга значима съдебна развръзка. Апелативният съд в Бургас наложи доживотен затвор на сирийския гражданин Омар Аднант за катастрофата, при която загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев. Чинев посочи, че тези последователни успехи показват как трябва да се работи, за да се възстанови доверието на хората в институцията. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин и площад Журналист, преминаваш през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабин и граф Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Стефанос Циципас се класира за 8-ми на финалите на US Open за първи път, след като обърна и режи лехичка с 2-6, 6-1, 7-6, 6-1. Това е третата поредна победа в 4 сета, като и този път гръцкият тенисист започна матча с загубен първи сет, тенденция от началото на турнира. Сред успехите му е елиминирането на номер 10 Артур Фис още в първия кръг. Циципас разкри част от психологическата си подготовка, вдъхновена от древногръцката философия. Той влиза в мачовете, подготвен за най-лошия сценарий, което му помага да приема напрежението и непредвидимите ситуации по-спокойно и да играе с различна нагласа.

Днес ще бъде слънчево, в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото

0: и изход за товарни автомобили, както и на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. На границата с Румъния трафикът е нормален. На границата с Гърция движението е нормално на всички пунктове. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През Кулата и Линден и Капитан Петко Войвода се пропускат леки коли, автобуси и товарни автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички пунктове. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

препятствие към едно от най-внушителните, силни и наситени с дълбока мистика кътчета на нашата родина. Днешният ни маршрут е специално подбран, за да ни подари перфектната комбинация от прохлада, вековни природни тайни и зашеметяващи скални феномени. Отправяме се към Искърското дефиле и уникалния Карлуковски карстов район, за да стъпим в най-известната и магична пещера у нас – Проходна, станала популярна по целия свят с емблематичното си име – Очите на Бога. Това е дестинация, в която усещането за земен мащаб, тишина и космическа енергия надминава и най-смелите човешки фантазии, пренасяйки ни в свят на вековно скално величие. Карлуковския карст е истинско геоложко чудовище, криещо в недрата си стотици пещери, пропасти и скални ниши, но Проходна е перлата в тази каменна корона, която привлича учени и пътешественици от всички континенти. Заедно ще извървим нейните монументални естествени тунели, ще вдигнем поглед нагоре към небесния свод през перфектните скални прозорци и ще усетим как водата в продължение на милиони години е ваяла този шедьовър. Забравете за напрегнатото градско ежедневие, оставете на страна шума на автомобилите и се настройте за едно истинско сетивно пътуване, което ще напълни съботния ви преди обед с много свежест, легенди и чист български ритъм. Нашата разходка започва от покрайнините на Карлуково, а вие се отпуснете и се насладете на почивката в компанията на Радио Веселина и Уикенд Разходка.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте, малко след 10 сутринта по радио Веселина започва Уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително ефирно пътешествие.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Пристигаме пред величествения голям вход на Проходна и в секундата, в която прекрачваме нейния праг, усещаме как хладният планински въздух ни обгръща и мигновено ни изолира от външния свят. Тази пещера е напълно уникална по рода си, тъй като представлява огромен, изцяло естествен скален мост с дължина от 360 метра, което я прави най-дългия пещерен тунел на територията на цяла България. Таванът на пещерата достига на места за шеметя височина от 56 метра, а широчината на залите ни кара да се чувстваме малки и уязвими пред силата на природата. Истинското визуално и духовно чудо обаче се разкрива, когато достигнем до средната зала и погледнем нагоре към високия варовиков таван, където природата е издълбала два огромни, напълно идентични

скални отвора. Тези прозорци, оформени от прецизната водна ерозия в продължение на милиони години, имат удивителна бъдемообразна форма и са разположени в толкова съвършена симетрия, че човек веднага ги припознава като две живи, втренчени в него небесни очи. Феноменът «Очите на Бога» крие в себе си невероятна магия, която се променя във всеки един час от денонощието в зависимост от играта на светлината и движението на облаците. Особено мистично е усещането, когато слънчевите лъчи падат под специфичен ъгъл и образуват цели светлинни стълбове, които осветяват вътрешността на пещерата, създавайки усещане за катедрален храм. Когато пък времето е лошо и навън завали дъжд, водата се стича по специфичните релефни пукнатини под отворите и изглежда така, сякаш от тези каменни очи се леят истински тежки земни сълзи. Проходна е прочута и със своята филмова слава, като нейните интериорни мащаби послужиха за естествен декор на легендарния български филм «Време разделно», изигравайки ключова роля в запечатването на драматичните сцени. Разходката под този грандиозен каменен свод е преживяване, което остава в сърцето за цял живот, но нашият маршрут крие още много изненади, скрити в непосредствена близост до пещерата, така че останете с нас. Boy.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
5: Runners.
4: А да са издържливи или да са леки?
5: Runners.
4: Добре, е последен въпрос.
5: Runners.
4: Май изборът е ясен.
6: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg.

0: или в търговската мрежа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
9: Давам му целувките.
8: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
10: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
11: Думате там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от V-Gas. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С V-Gas. Грижа, която се усеща.
12: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
13: Веселина Фолк.
12: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме хладната прегръдка на проходна през нейния малък вход и се отправяме по тесните пътеки, които криволичат по дефилето, където пред нас започват да се разкриват невероятни исторически и духовни тайни. Този регион е бил голямо християнско и сихатско средище през 14 век, като доказателство за това са перфектно запазените скални манастири, вградени в отвесни варовикови ниши високо над земята. Насочваме се към скалната църква Света Марина, до която се стига по стръмна, но обезопасена пътека, разкриваща ни зашеметяваща гледка към виещата се долу река Искър. Мястото е било обитавано от монаси отшелници, които са търсили пълна изолация от светската суета, посвещавайки живота си на пост, молитва и духовно пречистване сред суровата природа. В вътрешността на малката скална кухина все още могат да се видят ценни фрагменти от средновековни стени, написи, които поразяват с ярките си цветове и майсторството на старите зографи. Не по-малко вълнуваща е и срещата ни с близкия манастир Свети Никола, известен сред местното население под името Глизора, който е изграден в естествена пещерна ниша на два етажа. Тук човек остава поразен от дързостта на древните строители, които са успели да превърнат непристъпните камъни в уютно и защитено убежище на вярата, устояло на бурните исторически обрати през вековете. Разходката из тези свети места ни дава възможност да усетим силата на българския дух и ни зарежда с дълбока тишина, която се нарушава единствено от шума на вятъра и песента на птиците. Тези духовни скривалища допълват по неповторим начин магията на Карлуковския карст, превръщайки съботния ден в едно пълноценно историческо и културно изживяване за всеки уикенд пътешественик. Сега е време да продължим нашия пешеходен преход, за да се изправим пред едно древно соларно чудо, което се издига величествено над планинския хоризонт. Уикенд разходка продължава.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: На вниманието на всички зърнопроизводители, на вниманието на разумните вложители. Като приложите сестива върху семената, реално защитавате стъблата и листата. Осигурете на посевите си ненадмината защита и нека съседът ви през пролетта да гледа, да се чуди и да пита. Толкова здрав и мощен посев. Как възможно е това само с третиране на семена? Само сега получавате оферта без алтернатива, като може да си вземете на по-добра цена. Сестива. До 8,50 евро за всеки литър сестива. Safe от Bayer. Решение в земеделието България.
2: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма,

0: кой би бил той и най-важното – защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com – онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери! shopsector.com

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Завършваме първата част на нашето планинско приключение, като насочваме погледа си към един феноменален скален стълб, известен под името Провъртеник, който се издига гордо над околните хълмове. Тази висока десетки метра естествена каменна кула завършва на самия си връх с перфектен кръгъл отвор, който според археологическите проучвания е бил ползван като древно соларно светилище от траките. В дните на лятното слънцестоене първите лъчи на зората преминават точно през този скален прозорец, оформяйки перфектен светлинен лъч, който е служил за астрономически изчисления и извършване на свещени ритуали за плодородие и здраве. Цялата атмосфера наоколо е пропита с усещане за вечност, мистика и силна земна енергия, която ни кара да се преклоним пред наследството на древните цивилизации, населявали нашите земи. Първия част от нашето съботно пътуване ни преведе през истински природни чудеса. Започнахме от мащабите на Карлуковския карст, изгубихме се под мистичния поглед на очите на Бога в Проходна и разкрихме тайните на средновековните скални манастири. Всички тези дестинации ни доказаха колко богата, вълнуваща и неочаквана е родната ни природа, когато се вгледаме в нейните скрити детайли с любопитство и отворени сетива. През втория част на предаването предстои да пренесем разходката си малко по-на север, в района на Плевен, където ще навлезем в прохладното зелено сърце на уникалния карстов каньон на река Чернелка с неговите десетки дървени мощчета и приказни извори. Изключете се от ежедневния стрес, подарете си време за пълноценен релакс и останете с Радио Веселина, защото нашето уикенд приключение продължава.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Инфлуенсъра Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно с нощи в Валенсия. Това потвърдиха от МВР. Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна, с която беше под домашен арест. По време на бягството си Колев предаваше на живо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той избяга от домашния си арест. Стоян Колев излъчи на видео как пътува в неизвестна посока. Два дни по-късно районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за инфлуенсъра. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като бе установено, че Колев многократно е нарушавал наложени му домашен арест. Срещу него бе образувано наказателно дело от общ характер за внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала Тракия и в съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данни на Изпълнителна агенция, проучване и поддържане на река Дунав. При пост Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Ново село е отчетен застой, а при останалите водомерни постове се отчита минимално понижение с 1-2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на Котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, който е извън корабоплавателния път. Няма опасност от замърсяване. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Фронтекс за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша, за да подпомага спасителните операции на френските власти при рискови опити за преминаване от северна Франция към Великобритания. Първият кораб вече действа край френския бряг, подкрепен от френски съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва над Ла-Манша от 2021. През септември и октомври ще бъдат изпратени два испански кораба, а от ноември до януари 2027 съдове от Литва. Контролът върху всички операции остава изцяло в ръцете на френските власти, като Фронтекс подчертава, че ролята му е ограничена да подкрепа за издирване и спасяване, а не за прихващане на мигранти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Бетис победи Реал Мадрид с 1-0 в Севилия и нанесе на мадричани първа загуба за сезона в Ла Лига. Единственото попадение бе отбелязано от Трой Парът в 81-та минута, а драмата в края се засили, след като Килиан Мбапе пропусна дуспа в добавеното време, ударът му бе спасен от Алваро Ваес. Реал остава втори с 9 точки, колкото има и лидерът Барселона, а Бетис също събира 9 точки и е трети. Матчът предложи и множество ситуации. Винисиус удари града, Куртуа направи ключови спасения, а защитата на Бетис блокира няколко опасни удара на Мбапе. В 87-та минута гол на Карлос Еспи бе отменен след намеса на VAR заради засада. Това е първа загуба за Жозе Мауриньо във втория му период начело на Реал. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса.

А температурата на морската вода е 24-26 градуса. Засилени мерки за организация на движението са въведени по републиканската пътна мрежа заради очаквания интензивен трафик преди

0: Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където за улеснение на пътуващите към Гърция се осигуряват две ленти за движение в посока Кулата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Време е да дадем старт на втория част от днешното ни съботно пътуване по радио Веселина, в който Уикенд разходка сменя изцяло своя пейзаж и ни отвежда на вълнуваща зелена експедиция. Аз съм Милен и в следващите минути ви предлагам да оставим мистичните скални очи и суровите карстови дефилета на Карлуково зад гърба си, за да се пренесем малко по-насевер в района на Плевен. Навлизаме в прохладното и девствено сърце на уникалния карстов каньон на река Чернелка, който се простира живописно между селата Горталово и Картожабене. Този природен феномен представлява тесен дълбок и невероятно красив каменен разлон, който в продължение на милиони години е бил извайван от водната сила на малката местна река. Стъпвайки по специално изградена екопътека, човек веднага се потапя в свят на тучна растителност, гъсти сенки и вековни дървета, чието дебели корони ни осигуряват перфектно спасение от юнските горещини. Най-вълнуващата част от този пешеходен маршрут са десетките автентични дървени мощчета, които постоянно криволичат над бързите на реката и ни превеждат от единия бряг до другия сред непрекъснат воден ромун.

Разходката из Чернелка е идеалната възможност за пълноценно бягство от сивия градски прах и стреса, а следващите минути ще разкрием кои са най-интересните скални кули и лековити извори, скрити по този 7-километров маршрут. Уикенд разходка продължава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вървейки по криволичещата дървена пътека сред тишината и уханието на дива мента, пред очите ни започват да изникват величествени варовикови скални венци, които на места достигат зашеметяващата височина от над 40 метра. Природата е ваяла тези отвесни стени с изключително въображение, оформяйки причудливи скални коли, ниши и фигури, които са вдъхновили множество интересни народни предания и легенди сред местното население. Една от най-впечатляващите и снимани забележителности по маршрута е огромният скален блок, известен под името Разцепеният камък, който изглежда така, сякаш е бил разсечен на две равни половини от мощен удар с вековен меч. Старото предание разказва, че тук е имало епична битка между легендарния крали Марко и неговия вечен противник Муса Кеседжия, като юнакът замахнал със сабията си, пропуснал врага, но разцепил огромната скала, оставайки този вечен знак за невероятната си сила. Съвсем наблизо по екопътеката се издига и друг интересен скален феномен – висока каменна колона, наречена Провъртеника, която завършва с естествен отвор на върха и е служила като стратегически наблюдателен пункт в миналото. Тези сурови скални гиганти контрастират по невероятен начин с нежното зелено русло на реката и ни карат да спираме на всяка крачка, за да запечатваме мащаба на каньона в съзнанието си. Разходката под дебелите сенки на Чернелка ни изпълва с усещане за приключение и ни доказва колко много скрити съкровища пази нашата земя, стига да имаме очи да ги открием. Продължаваме напред по мощетата, за да достигнем до най-чистата и живописна част на каньона, където земните недра извират право пред краката ни под формата на вълшебни карстови очи. Thank you.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била. Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена Криско, Торино и Паша.

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Пътеката ни води все по-дълбоко в недрата на каньона, където влагата се засилва, а въздухът става още по-свеж и чист, благодарение на десетките карстови извори, които подхранват реката Чернелка. Стигаме до най-известния и магнетичен извор в целия район, наречен Бараколело, чието води извират с огромна сила право от основата на една величествена скална стена, образувайки красиво напълно прозрачно езерце. Водата тук е кристално чиста, изключително студена и според старите местни поверия притежава силна лековита енергия, която има способността да пречиства тялото и да носи дълголетие на всеки, който отпие от нея. Съвсем близо до извора, високо в скалите, се намира и мистичната пещера Царева дупка, която е била превърната в естествена крепост и наблюдателна кула още по времето на Римската империя, благодарение на перфектния си преглед над целия каньон. Археологическите проучвания наоколо разкриват, че тук са открити множество останки от древна керамика, монети и оръдия на труда, които доказват, че каньонът е бил гъсто населен и ползван за убежище от траки, римляни и византийци през вековете. Разходката из тези исторически пластове ни кара да се преклоним пред богатата наследственост, върху която стъпваме днес, съчетавайки дивата природна красота с тайните на отминалите цивилизации. Чернелка ни подарява едно пълноценно бягство от реалността, където ромунът на водата и песента на птиците ни помагат да презаредим батериите си за седмици напред. Сега е време да съберем всички емоции от този богат ден и да направим равносметка на нашето голямо планинско и пещерно приключение в сърцето на България.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез

0: хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.
2: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
3: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
2: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
3: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
2: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Финалните минути на днешната ни уикенд разходка ни връщат към най-вълнуващите, прохладни и наситени с дълбока мистика картини, които открихме заедно по време на това пътешествие из родната ни природа. Извървяхме един изключително богат и контрастен маршрут, който ни преведе през уникални природни и исторически чудеса, доказвайки ни защо тези кътчета са истински повод за възхищение и гордост. Започнахме от грандиозните мащаби на Карлуковския карст, изгубихме се под феноменалния небесен поглед на очите на Бога в пещера Проходна и разкрихме тайните на средновековните скални манастири, вградени в отвесните варовикови ниши. Във втория час пренесохме нашето приключение сред прохладното зелено сърце на каньона Чернелка и следвахме десетките дървени мощчета над реката,

научихме легендата за разцепения камък и се докоснахме до чистите води на карстовите извори. Всички тези спирки ни подариха едно пълноценно преживяване, изпълнено с много планинска свежест, жива история и онази специфична природна тишина, която ни помага да избягаме от ежедневния стрес и напрежение. Надявам се, че този подробен и емоционален разказ е донесъл много прохлада във вашия ден и ви е дал чудесни идеи за бъдещи вълнуващи уикенд маршрути. Огромно благодаря за доверието и за това, че споделихме тези два часа заедно в ефира на Радио Веселина. Аз съм Милен и ви пожелавам един страхотен остатък от почивния ден. Останете с Радио Веселина и най-добрият микс от песни.

0: Най-добрият микс от песни винаги с теб.
1: И онлайн на radioveselina.bg.
2: Я ти венташ и кониш времата тя му. Фелока ти нашу по. Ще псахно.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3-годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4 показателя: покупателна способност, ръст на средната заплата, медианна заплата и производителност на труда. Социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула,

0: но повишение със сигурност ще има. Министърът съобщи още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомагани от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция, специализираната операция за гарантиране на реда. Около честването на 141 години от Съединението започна тази сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа до приключване на мероприятието и безопасното изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес до 7 септември заради празника 6 септември, деня на Съединението. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Близо 1100 са вече регистрираните случаи на западно-нилска треска в Европа от началото на годината. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, те са открити в 15 европейски държави. Броят на заразените се е увеличил значително през последните седмици. Най-много са заразените в Италия, над 500 души, следват Гърция с 284 и Испания с 88. Хората са призовани да избягват райони около застояла вода, както и да използват репеленти срещу комари, които са разпространителите на западно-нилската треска. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Карлос Алкарас се класира убедително за четвъртия кръг на US Open, след като победи китаеца Ибин У с 6-3, 6-4, 6-1 за малко над 2 часа игра. Успехът удължава серията му на турнирите от големия шлем до 17 поредни победи след титлите в Нью-Йорк през миналата година и в Австралия през февруари, които го направиха най-младият тенисист с кариерен голям шлем. Алкарас демонстрира характерната си скорост и прецизност, особено във втория сет, където напълно контролираше играта, въпреки съпротивата на съперника. В следващия кръг испанецът ще срещне Томи Пол, номер 20 в схемата, който елиминира Александър Бублик в драматичен 5-сетов матч. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Огромно задръстване се е образувало на автомагистрала Струма в посока Гърция, като колоната започва малко преди Симитли и достига почти до Кресна. Движението е много бавно, а към момента няма данни за катастрофа. Причината е силно интензивният трафик, допълнително утежнен от голям брой тежкотоварни камиони. Навигационните системи вече пренасочват автомобилите през град Симитли, за да избегне блокирания участък. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: честито!
1: Добър ден! Започва култовото издание на дългото обедно 4-часово предаване. Честито, даже обедно следобедно. 087-880-1080 по телефон или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Песните са избрани предварително и аз не знам кои са. Сега заедно ще се запознае с тях. Първо слушаме в първия час Емилия Стано-Стано, Недоукраден, Тони Стораро, Най-сладката, Никос Икономополос, Александра Бурсак, Димана, Никос Вертис, Драгана Миркович, Преслава, Коста Скарафотис, Ацо Пейлович и Ивана, като за финал на първия час с едно Обичам те. От този момент нататък до 16 ви очаквам с вашите поздрави към близки, познати, непознати, приятели, неприятели въобще, към когото решите.

За най-добрия шеф Мони, това е ясно, от най-добрия работник Кристиан. Доколкото виждам, Кристиан сам се определя за най-добрия работник, но няма значение, щом така мисли. Важното е, че шефа му Мони го търпи, го държи на работа, еми, като няма други.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Поздрави честито по радио Веселина на живо. Здравейте. Добър ден.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Искам да направя поздрав. Нали можете при вас?
0: Да, разбира се.
1: Първо, да ни пропусна магазинерките в село Крушево, Бонка, Ангелинка и сина им, Борислав, мъжа и Христо и Нела от село Крушево и кмета на село Крушево, Айко. Пожелаваме много радост, успех и късмет в живота. И на вас много поздрави в радио Веселина, на целия екип, за хубавото предаване, което правите.
0: Благодаря, всичко хубаво и на вас. Зашени са ли от село Корен, поздравите са от Росен.

0: вкъщи. Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
7: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
8: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg
0: с медийната подкрепа на Радио Веселина.

Поздрави за моя комшия. Да са живи и здрави, моите комшики най-вероятно. От Светослав Стоянов. Поздрави за шофьорката Нина от село Безмер. Най-добрата шофьорка, от кого са поздравите обаче е тайна. Ивайло Иванов Шукито, честит рожден ден на Тошко Темелков от Силистра, жив и здрав. И да почерпи поздрави и за Наталия по случай нейният празник. Много любов от нейния приятел Лъчо и от цялата компания. На здраве!

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклюзивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част.

0: На деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
4: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
3: И няма влага, казваш?
4: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо си повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
10: Къде?
9: Е как къде? StoreBG.
11: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Специални поздрави за самодейците от село Стубел и село Студено, обуче община Монтана, които пътуват за участие до град Китен с пожелание за успешно представяне и безброй запомнящи се така моменти. Да. Поздрави за Христо по случай неговият празник от целото къмпани. Да сте живи и здрави и хубав ден. И на здраве. Разбира се, поздрави с следващите песни и за Надя. Здраве, щастие и любов, честит рожден ден. На сега нещо важно. Искаш ли да изживееш една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава тази възможност. Влез във Facebook страницата ни, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Антон Кутев от Прогресивна България заяви пред Нова, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основания процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно той ще бъде внесен след изборите, за да не влияе на кампанията, и подчерта необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията и уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните. Разследването на трагедията в Исперих, двойно убийство и последвало самоубийство, продължава. По първоначални данни, 42-годишния баща е убил двете си дъщери на 10 и 17 години, вероятно във вторник вечерта или сряда сутринта. Телата са открити от дядото, след като момичетата не отговорили на обажданията на майка си. Родителите са били разведени, а момичетата са били при баща си, за да се подготвят за началото на учебната година. Сред основните версии е ескалирал психологически натиск, свързан с раздялата и финансови затруднения. Окръжният прокурор Тихомир Тодоров съобщи, че се проверява и хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на едната дъщеря, че има нов партньор, което може да е довело до тежка емоционална реакция у бащата. Майката многократно е подавала сигнали за домашно насилие, но в последствие ги е оттегляла, което е довело до прекратяване на преписките. Къщата е била заключена, ключът е намерен у бащата, което изключва намесата на трето лице. Досъдебното производство се води от окръжната прокуратура Разград и продължава с изясняване на всички обстоятелства. Съединените щати са поразили ирански петролен танкер в близост до остров Харк. Това съобщава иранската агенция Фарс. Няма данни за жертви и щети. Остров Харк е ключов за иранската петролна индустрия. Там се съхраняват запасите от черно злато. Там са разположени терминалите за зареждане на петролните танкери. Новината идва на фона на подновените тази седмица американски удари срещу Иран, след продължило повече от месеца затишие. В отговор от Техеран изстреляха ракети срещу Йордания, Бахрейн и Кувейт. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Никола Цолов завърши шестия квалификацията за Гран-при на Италия във Формула 2, но получи двойно наказание, минус 3 позиции, както за спринта, така и за основното състезание. Санкцията е за загряване на гумите на състезателната линия с ниска скорост. С първия комплект гуми Цолов беше пети с минута 31, 797 стотни, но при втория комплект направи бърза обиколка, твърде късно и в тежък трафик, което доведе до крайно време от минута 31 секунди 736 стотни. Така той се смъкна до 6-то място, което първоначално даваше пета позиция за спринта преди наказанието.

През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево,

0: ограничение. Между километър 12 и километър 10 трафикът преминава с повишено внимание, ограничена аварийната лента, а зоната е сигнализирана. Между километър 16 и километър 18 от 10 до 16 часа се извършват аварийни дейности, като е затворена външната активна лента. Движението се осъществява в изпреварващата и активната ленти, а участъкът е обозначен с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Радио!
1: Чести добро радио, Веселина, втори час, кръчмарица ни на Здравко Мандаджиев, след това Северина ще изпее една песен Бяла врана, само тази нощ Анелия, Йоргос Ливанис и Страт, след това Мия и Дарко, Ива Давидова, Зафери Смалас, Ивана Селаков, Ая, Ирина Меркури, Хени и Бресквица. 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите. Честит рожден ден на Тошко Темелков от Силистра. Жив и здрав да е Тошко и да почерпи от Ивайло Иванов шукито. Поздрави специално за Сливен Роботамо 46 и най-вече за Бали Стевко с пожелание за много здраве и щастие от Светослав Стоянов. Следващата песен е специално за вас, преди това някой на живо. Здравейте!
2: Ало?
1: Да.
2: Добър ден.
1: Добър ден.
2: Викам Рим Пазов, къс песеца песен.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Здравейте, само тази нощ далече, но само този следобед може да се поздравите. Здравейте, слушам ви.
1: Здравейте, искам един поздрав да отправя.
0: Да.
1: Възможно ли?
0: Разбира се.
1: За моя най-голям приятел Ботев. От да. Салапица.
0: Така.
1: От Сашо.
0: Така.
1: От Сашо.
0: Добре.
1: С една хубава песен, коя беше Бота?
2: Най-хубавата песен на Ние обичаме Италия.
1: Ние обичаме Италия. Така, ако има възможност, сега, ако не с друга, ще го поздравите. Смятам, че ще
2: сме. Но...
1: Поздравът.
0: И ние обичаме Италия, но аз преди малко казах кои са избраните песни в този час и всеки ден в обедното издание на Честито песните са избрани. Да поздравим с следващата песен Жоро и Галя. Това е едно невероятно семейство, бъдещи тиктокъри и бъдещи звезди в социалните мрежи за Галя и за Жоро.

0: Electromix по радио Веселина.
1: Electromix 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Готови за училище с радио Веселина.
1: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: Новата учебна година наближава. Време е за играта на радио Веселина. Готови за училище. Трима от вас ще спечелят ваучери на стойност 50 евро за оригинални маратонки, а друг ще грабне страхотна ученическа раница с принадлежности за своя ученик. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното защо? Предмет, който липсва в училище, ще е много полезен в живота. На 14 септември жребий ще определи четиримата победители. Късмет на всички! Поздрави за най-любящия мъж в вселената, Здравко. Благодаря ти, Здравко, че ти има от Ирена. Поздрави за дядо Ангел. Честит юбилей от цялата фамилия. Здрав да си, дядо.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
10: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
11: А къде се продават?
9: Навсякъде в търговската мрежа
10: или онлайн на chris06.bg.
9: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

далеко си, далеко си, далеко си. Поздрави за Тео и бригадата, най-добрите майстори на покрива. Това са Тео и бригадата от Атанас. Поздрави за Мимито, братчет, хубав човек от цялата компания. Здраве, щастие и любов. За най-готината жена на света, Стефи от Чичо Митко, с пожелание за много любов.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че през 2027 година се очаква ръст от 25-30% на германските туристи, благодарение на вече договорени 150-160 хиляди нови самолетни седалки и допълнителни чартърни програми. Той подчерта, че германският пазар е ключов, защото туристите пристигат по-рано, остават по-дълго и пътуват основно с чартърни полети, което помага сезонът да започва с по-добро темпо. Димитров посочи, че сезоната започна трудно заради загубата на около 200 000 самолетни седалки през 2025-та след управленски конфликт, което е довело до слаб месец май и юни. Впоследствие обаче секторът и държавата са успели да компенсират спада и очакванията са резултатите да бъдат близки до миналогодишните с отклонение около 2%. Димитров обяви, че промени в софтуера за отчитане на нощувките, който ще включва и краткосрочните наеми през платформи като Booking и Airbnb. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Мунай 2026 с произведението си «Градинарият и смъртта». Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език «Дело на Мари Врина». Официалното решение на журито беше оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жерар Дьо Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Моне представлява истинско насърчаване за неговата работа. Той допълни, че Европа и емпатията заемат централно място в цялото му литературно творчество. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение.

0: Тържествена проверка заря в центъра на града. По-рано в църквата свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885-та. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември потегля четата на Продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Божидар Сарабоюков завърши четвърти във финалния кръг на скока на дължина от Диамантината лига в Брюксел и зае четвърто място в крайното класиране за сезона. Най-добрият му опит беше 8 метра в четвъртия скок, но два фала в края го оставиха далеч от сезонния му връх от 8 метра и 49 сантиметри извън финалната тройка, макар да изпревари олимпийския вице-шампион Уейн Пинкок с 6 сантиметра. Титлата беше решена драматично. Световният шампион от Доха 2019 Таджей Гео постигна 8 метри 46 сантиметра. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Натоварена и трафикът в посока към българското Черноморие. Най-засилено е движението край Вакарел към Пловдив и до входа на Бургас. От пътна полиция са мобилизирали почти целия наличен състав с мобилни камери. Има и цивилни патрули, които ще следят дали водачите се движат неправомерно в аварийната лента и дали правят неразумни изпреварвания. Ще се правят и проверки за употреба на алкохол и наркотици. Тол камерите по пътищата също следят за средна скорост на движение. Заради интензивния трафик през целия ден е въведено ограничение за движение на тежкотоварните автомобили.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Третия част на Честито започва с Иван Велев и оркестър Марица Петруно Пилешарено, Сузана Иванович, Твой поглед, Жестоко, Румина, Павлос Гордис с Браво, Даря Бубамара от 4 до 7, Обичам мамо Елена, Иван Паланов, Лефтерис Пантазис, Дарко Домиан, Вале и Жоро Любимеца, Константинос Аргирос, Емир Джулович и Росен и Сандра Александрова. Това са песните, с които може да се поздравите в Честито по Радио Веселина. За Тошко Тамелков от Силистра, жив и здрав и да почерпи от Ивайло Иванов. Дидо, поздрав за плажуващите на острова срещу Долно Линиево, на здраве. За Светлио Стоянов, мотокариста от поделението в Сливен, да му е спорен деня и санирането на къща в село Гаврилово от Радостина и Красимир. Светослав Стоянов от Сливен, поздрав за семейство Тодорови с пожелание за здраве и щастие.

Поздрави от Христо за всички куриери в Германия и най-вече за Ицо. Благодаря предварително. Няма нищо. За да се удоволствие. Поздрави за мощната компания, събрала се при семейство Бачкови в град Неделино от Любен Бачкова. Така пише, така казвам, жестоко, както пее Румина. След рекламите ще чуем Павлос Кордис и след него Дара Бубамара 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg. Така продължаваме в честите.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Сега в Била. Печено кюфте от топлата витрина 33 цента за брой. Горнотракийска едро смляна лютеница Дерони за 2 евро и 29 цента. И бира Пиринско 2 литра за 1 евро и 15 цента. От 3 до 9 септември в Била.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
6: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
7: Това е ситушка.
6: А, от Мандра Ситово.
7: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
6: Онова гъстото и вкусното.
7: Истинското кисело мляко Ситово.
6: И любимото ми сирене.
7: Доброджанското сирене Ситово.
6: Млечни продукти Мандра Ситово.
7: Вкусът, който помниш от дете.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и...

0: най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

Продължаваме с поздрави в честито. Следващите песни ще звучат за брат ми Сашо, да е жив и здрав и много да кара влака, от Марио. Поздрави и за Мими от Любо с много любов. Поздрави ще отправим и за Галя и Христо по случай годишнината от тяхната сватба, да бъдат живи, да бъдат здрави и много щастливи. Поздрави и за любовта на живота ми, Катя от Васил, който ти каза, че много я обичам. Следващата песен, Иван Палазов, Обичам мамо Елена.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град. Актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизиран стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
8: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
7: Ирем осигурява доставка до клиента.
8: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
7: Ирем – зранца от природата.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн.

0: онлайн на ibec.bg.
1: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. Ирландско масло за 1,95 евро. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Фили Мили, добър ден, здравейте, слушам ви.
1: Здравейте, бихме искали да направим един поздрав за кмета и компания, събрани на Руменовата чешма.
0: Добре.
1: Криво поле.
0: Така, живи и здрави да сте.
1: Пожелаваме да са живи и здрави всичките, цялата компания и все така да се събират годината поне 3-4 пъти.
0: Минимум на месец.
1: На месец, да. По възможност
0: да.
1: На месец.
0: Да, еми ще стане. Обещавам.
1: Окей.
0: Okay. Добре, всичко хубаво, весело да ви е.
1: Всичко хубаво, лек ден. Чао, чао.
0: Благодаря и на вас.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро и 20 цента. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3 годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4 показателя. Покупателна способност, ръст на средната заплата, медианна заплата и производителност на труда. Социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула, но повишение със сигурност ще има. Министърът каза още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомогнати от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция. Специализираната операция за гарантиране на реда около честването на 141 години от Съединението започва тази сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа

0: до приключване на мероприятието и безопасно изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес до 7 септември заради празника 6 септември. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминаващ през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабим и Граф Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Стефанос Циципас се класира за осми на финалите на US Open за първи път, след като обърна и режи лехичка с 2-6, 6-1, 7-6, 6-1. Това е третата поредна победа в 4 сета, като и този път гръцкият тенисист започна матча с загубен първи сет, тенденция от началото на турнира. Сред успехите му е елиминирането на номер 10 Артур Фис още в първия кръг. Циципас разкри част от психологическата си подготовка, вдъхновена от древногръцката философия. Той влиза в мачовете подготвен за най-лошия сценарий, което му помага да приема напрежението и непредвидимите ситуации по-спокойно и да играе с различна нагласа. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км. Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София, Варна и две към Варна, София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Старото вино замъглява погледа, както е казала или по-скоро изпяла Ивелина Колева, така че след нея ще има един споменик. Десислава Язис, казваш, че ме обичаш. Василикин, Танта, след това Майя Берович, Илия Луков, гъста е мъгла паднала, Антипас, так-так, Цеца, Емилия и Софи Маринова, Морфула, Милица Джокич, ако остане време, и Тони Стораро. Като за финал, последния час на честите, очаквам ви на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Специален поздрав от Кристияна за мъжа и Валю. Деси поздравява баба Вил и компанията в село Габров Дол по случай събора. Нека да са здрави и дълги години да се събират по хубави поводи, на здраве на компанията. За семейство Радеви, Петрови и Коеви на язовир Студен кладенец, на слука и на здраве от Георги Радев.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

за всички майстори по обектите от Марио. Специален поздрав за дъщерята на началника от Ерменкова, за страхотната майка, да бели чушките по-бързо от Светлозар Генов. Поздрави за семейство Радеви, Петрови и Коеви, язовир Суден кладенец от Георги Радев. За свако Петър Нетковски, да е жив и здрав от Красимир. Деси, поздравя

управлява Баба Лила и компанията село Габров Дол по случай сбора Живи и здрави, специално и за Наталия, по случай добре свършената работа от нейните приятели. На здраве, чакаме те. Следващите песни нека да бъдат за избраните хора.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Пясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстни.

0: модерни брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе.
3: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
2: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
2: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Тейп. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

кое има смисъл, кое няма смисъл. Само времето ще покаже, има смисъл още малко. Продължаваме да се поздравите в честито по Радио Веселина за Васето по случай неговият празник, да бъде жив и здрав и много щастлив от цялата компания. Поздрави и за Стоян. Честит рожден ден, здраве, щастие и всичко най-добро. Поздрави и за цялата компания, която се е събрала при Юлия по случай нейния празник. Здраве, щастие и на здраве!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събири точки и ги обмени за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
3: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис, направи си с нас!

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Последни поздрави за днес за компанията, празнуваща сбора с село Гаврово Дол, да бъдат живи и здрави, повече поводи за празнуване. На здраве от Милен. Поздрави и за Сашка, от Сашка по-скоро, за Калин с много любов. Пожелавам ви слънчев, няма да е, защото той си слънчев, но хубав съботен ден. Останете с най-добрият микс от песни, защото Радио Веселина продължава точно така. Разбира се, след новините 16 ще чуете и ретромикса. От мен приятен ден!

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не е до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват, но добрите винаги се помнят. Стига сме си брояли парите, стига че

в живота си много съм видял. Всичко, дето имах, сам постигнах. И където исках, трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери и се самоуби, като заяви, че всички сигнали за домашно насилие в семейството ще бъдат проверени, тъй като службите разполагат с данни за този случай. Разследването, ръководено от окръжна прокуратура Разград, потвърждава версията за двойно убийство и последвало самоубийство без участие на трето лице. Демерджиев коментира и ареста на Стоян Колев, като посочи, че задържането е било възможно още в Румъния, но се изчаквала европейска заповед за арест. След издаването и българските служби са локализирали Колев и са го задържали в Валенсия, като са предоставили адреса му на испанските власти. Министърът заяви, че в рамките на Шенген няма как да подобно бягство да продължи дълго. Относно голямата пратка марихуана в Бургас, Демерджиев съобщи, че шофьорът остава в ареста за 72 часа. Антон Кутев от Прогресивна България заяви днес, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващия бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основание процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно ще бъде внесен след изборите, а за да не се влияе на кампанията. Той заяви, че необходимостта от контрол

0: върху цените заради инфлацията, като уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните. Испания отчете най-високата температура за 2026 година – 45,7 градуса по Целзий в Ел Гранадо, Андалусия. Стойността е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса по Целзий в Монтуро през 2016, което го прави най-висока температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещините продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севилия е отчела над 45 градуса по Целзий, а 4 други над 44 градуса, което показва колко силно е засегната южната половина на страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Карлос Алкарас се класира убедително за четвъртия кръг на US Open, след като победи китаеца Ибин У с 6-3, 6-4, 6-1 за малко над 2 часа игра. Успехът удължава серията му на турнирите от големия шлем до 17 поредни победи след титлите в Нью-Йорк през миналата година и в Австралия през февруари, които го направиха най-младият тенисист с кариерен голям шлем. Алкарас демонстрира характерната си скорост и прецизност, особено във втория сет, където напълно контролираше играта, въпреки съпротивата на съперника. В следващия кръг испанецът ще срещне Томи Пол, номер 20 в схемата, който елиминира Александър Бублик в драматичен 5-сетов матч. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25. Засилени мерки за организация на движението са въведени по републиканската пътна мрежа заради очаквания интензивен трафик преди празника 6 септември. От 9 до 14 часа е ограничено движението на тежкотоварни автомобили с максимално допустима маса над 12 тона, които излизат от София. Ограничението обхваща основните направления с очакван висок трафик, автомагистрала Тракия, Хемус, Струма, както и път 1-1 в област Благоевград. Допълнителна организация е въведена в района на Симитли, където за улеснение на пътуващите към Гърция се осигуряват две ленти за движение в посока Кулата. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
8: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ало, България, Варна, какво става при вас?
2: О, велики Фароне, човека взе парите и

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: А, от Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884 31 60 60.
9: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.

0: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Сеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
5: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
10: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
11: Думът е там, където е топло и уютно. И нека топлината бъде с вас от Вигаз. Пропан за дома, бутилки за готвене за бита или за промишлеността. С Вигаз. Грижа, която се усеща.
12: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
13: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
12: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
13: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
12: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
14: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
15: Димитрия, какво правиш бе? Защо поляш шкафа в банята?
16: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
15: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
16: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
15: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата?

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база, София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец

0: получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Новата учебна година наближава. Време е за играта. Готови за училище. Регистрирай се на radioveselina.bg и ни кажи, ако можеш да добавиш един нов предмет в учебната програма, кой би бил той и най-важното? Защо? Сподели твоята идея и може да спечелиш ваучер за оригинални маратонки или страхотна ученическа раница. Готови за училище с Радио Веселина.
4: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: След горещия летен септемврийски ден е време и за една гореща и купунджийска вечер в Честито. Добра вечер, весели хора, избрали Радио Веселина. Аз съм Вера, събота вечер, 5 септември. Ще си правим компания заедно до 22 часа. Това са вашите 4 часа, в които вие дирижирате нещата в ефира на Радио Веселина, избирайки музиката, която обичате и която ви се слуша тази вечер. 0878-80-1080 е телефона, на който може да се чуем и може да изберете песен, може пък и да се поздравите през сайта radioveselina.bg. Горе в десния ъгъл има един бутон, на който пише «Направете поздрав». Имате право на едно музикално желание в рамките на вечерта. Няма нужда да имате повод, просто трябва да имате желание. Първите две песни са от мен, подарък за всички, които ще останат в компанията на Радио Веселина до 22 и ще се веселят. Хариш Джинович, «Сечаш ли се оне ночи?» Преди това обаче Джена и Илиан, «За теб и мен». Честито започва сега.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: бъдеще. Искам да поздравя дъщеря ми Десислава, която много се грижи за мен в болницата и сега ти е смъртта на съпруга ми. И да я поздравите с някаква гръцка песен, ако може.
1: Ще има след малко Йоргос Мазунаки с Ела Надис, да бъде поздрав и за вашата дъщеря Десислава. Жива и здрава бъдете и вие!
0: Благодаря ви, лека вечер.
1: Хубава вечер и на вас. Диана Христова ни пише за Деско и компания с пожелания за безаварийно прибиране от тетъра. Ще има и нещо на София Маринова. Имайте търпение. Поздрави от Теодора Илиева за всички слушатели на Радио Веселина, за екипа ви с нещо гръцко. Йоргос Мазунакис да бъде и за вас. Приятна вечер, лека работа и хубав уикенд да ви се връща. След малко и Меди с Серенада. Добър вечер.
2: Ало.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер. Един поздрав може да направя?
1: Може, за кого?
2: За продавачките от Хасково в магазина квартал Бадема.
1: От кого са поздравите? Защо ги поздравявате?
2: Защото са най-точните продавачки. От Делян са поздравите. С песен по ваш избор.
1: Благодаря ви, все така най-точни да бъдат. Забравих да ви попитам дали знаете имената им, но достатъчно казахте. Хубава вечер на тях, доволни, все доволни клиенти да има. Меди след секунди, Серенада, поздрави за Красимир и Корнелия Коларови по случай тяхната 49 годишнина. Да бъдат живи и здрави, все така да се обичат от семейство Тодорови. Сега не мога да разбера дали празнуват рожден ден или пък имат годишнина от сватбата. Росен обаче ги поздравява. Меди и Серенада, нека да бъде и за вас.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
4: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
5: А къде се продават?
3: Навсякъде в търговската мрежа
4: или онлайн на kris06.bg.
3: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
6: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
7: Оф! Пак ли си без стотинка, бе, човек? И какво? Скроваш да търсиш работа?
8: Не, брат. Вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: И как е?
8: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базата им в Божурище е мега модерна.
9: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на улица Валери Петров 12. Чакаме те!
10: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
11: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: От Силвена поздрави за компанията, която пътува към Левкада, за Мишо, Петя, Мариела, Токича и Гого, да се забавляват много. Йоргос Мазонакис пее и за вас.

0: Искаш ли да заведеш твоята компания и да гледате на живо най-големите хитове на Лепа Брена? Радио Веселина ви дава тази възможност. Влезте във Facebook страницата ни, намерете поста за играта и участвай, като тагнеш трима твои приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември в зала Арена 4 Осмици. Играй и спечели билет за теб и твоята компания. Теглим печелившите на 8 септември.
1: Честито!
0: А сега печелят тези, които са си избрали песента на Говори, Николай Славеев, Катерино Моме и Галена Чат GPT, защото техният ред дойде сега. Румен Гошов от Монтана, поздравявам майка си, баща си, семейство Гошови от Испания, живи и здрави да бъдат. Хубава вечер желаем на цялото семейство. Катерино Моме на Говори и Николай Славеев, нека да бъде за вас. Поздрави и от баба Майя за моята внучка Юлия, пише тя по случай първото и състезание по карате. Да бъде все така успешно, желаем. Добър вечер на кого? Здравейте!
2: Добър вечер, радва Селина Вера.
0: Да.
2: Искам да поздравя един поздрав. Самия майка Иванка, Кристо Антов се казва. Кристо Антов. За 82 годишния

0: за рождения и ден.
1: Песен искате ли?
0: И песен на мама е нещо, четица, рожден ден.
1: Когато дойде ред на тази песен, да знаете, че за вас бяхте в ефира на Радио Веселина. Лично направихте поздрава, желая ви приятна и хубава вечер, весел празник. Поздрави също и с песента на Галена от компанията от магазина за Тошко. Най-добрия комбайнер и го чакаме да дойде на магазина, така пише тук, а песента, която сте си избрали или по-скоро компанията от магазина избрала за Тошко е на Галена ChatGPT.

0: 087-880-1080 е телефона, на който може да се свържете с мен. Пишете и на radioveselina.bg. Аз съм Вера до 22. Ще бъдем заедно в ефира на Радио Веселина. Вече редите музиката и след 19. Софи Маринова и Рико Бен сега с Гърмиш да вдигнат малко темпото. Преди това Биляна Ефти, Чево ти сърце на Долано. Ще чуеме също поне за ден дуета на Екстранина и Бобан Здравкович, Лидия Море и честит рожден ден на Мая Нешкова. Новия час започва с Дара и Бангаранга. Бързо ли говоря, дуета на Преслава и Борис Дали. Има и още ваши желания, но за тях малко по-късно. Добър вечер!
1: Добър вечер, Радио Веселина.
0: Да, здравейте, на кого? Как се казвате?
2: Ало?
0: Как се казвате?
2: Сергей се казва. Може ли едно поздравче?
0: За кого?
2: Ами, тя Миглена се казва и работи в един ресторант, няма да го казвам кой,
0: но
2: е много добра готвачка. И искам да я поздравя, аз съм от село Замфир.
0: Току-що го направихте, бяхте и сте в ефира на Радио Веселина. Песен ще прикрепите ли към поздрава?
2: Коя песен? Аз искам да я поздравя с песента, се казва Песен за готвачката.
0: Кой изпълнява тази песен?
2: Поздрав за готвачката, извинявам се, не Песен за готвачката, а поздрав, поздрав за готвачката.
0: Кой изпълнява тази песен?
2: О, не знае.
0: Аз не съм чувала тази песен. Ще проверя, ако имаме, с удоволствие ще я пусна. Приятна и хубава вечер и поздрави за готвачката, най-добрата готвачка Милен.

Така, Гърмиш, Софи Маринова и Рико Бент от Николета за Краси, Ники и Меги. С пожелания за още много нови приятни пътувания. Сръбската песен ще бъде за водещите и за всички слушатели от Рени. Днес Рени, вчера друг, утре по друг начин, без значение. За Сияна, Мариана и Иван, които се прибират от дълга разходка от Десислава, са поздравите. Разбирам, че искате да чуете тази песен, но песните, които избирате, трябва да сте ги чували в ефира на Радио Веселина, така че следващите и до края на предаването нека да бъдат за вас. Преди това, за групата, която загрява за 21 часа и 15 минути, това е групата на изненаданите, едно голямо на здраве казваме, те ще се разпознаят, знаят кои са, и от Драгомир Драгомиров, поздрави за него, за Русе. Благодаря за поздравите към мен. Биляна Ефтичи, Ево ти сърце на Дуано.

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с

0: медията ни Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
9: Кик. Повече за есента и за специалните моменти. С свещи в стъклен съд, сесена декорация за 2 евро и 49 цента. Както и чаши с ламки в различни цветове за 1 евро и 49 цента. Повече в твоя Кик. Кик. Повече отколкото очакваш.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Положението е гърмиш, да. Софи Маринова и Рико Бент в ефира на Радио Веселина. 1000 градуса е минимум купона тук в ефира на Радио Веселина. Манешкова, честит рожден ден след малко. Лидия Море и дуета на екстранина и Бобон Здравкович поне за ден. Добър вечер.
1: Ало, добър вечер.
0: Здравейте.
1: Обаждам се от селото Качко от Панера.
0: Чудесно, как се казвате?
1: Аз се казвам Билен Царидели Мустафа.
0: Кого да поздравим?
1: Искам да поздравя тук от Махалача Лешарка Мехмет.
0: Давай, давай, и другите, кои са?
1: Гюристан и от компанията от чужбина.
0: За всички там едно голямо на здраве, весела вечер, песен ще избереш ли?
1: Благодаря, да, ще избера.
0: Коя?
1: Господин директора на Куко Бент.
0: Ще стане малко преди 8 часа, да знаеш, търпение, ма щом имате панаир, със сигурност няма за къде да бързате. Господин директоре, записвам си и ще чуем по-късно. Ще чуем по-късно и овецам, и рибарсам, или по-скоро рибна фиеста, черна роза на Константин, имайте търпение. Лидия Мора, избрана песен от Нидерландеца. Добър вечер. Нидерландец, приятно ми е, казвам се Вера. Може ли да поздравим моите братчета Кирчо и Коце? Обичам ви, братя, и ви чакам. Нямам търпение да се видим скоро. Поздрави от малкия Калец за рождения ден на Николай Калчев. Да бъде жив и здрав, на здраве на цялата компания в град Пирдоп. Поне за ден на екстранина и Бобон Здравкович, избрана песен за Йорданка Карабельова от село Червен брег, Дупнишка община, и за всички слушатели. Госпожо Карабельова, получавате тази песен след мъничко. Манешкова пък избраха в ефир и ще пее за всички рожденници. Още някои, здравейте.
2: Здравейте!
0: Намалете радиото, моля! Намалете радиото, моля!
2: Значи искам да ми пуснеш радиото, моля!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Събота вечер с мен, Вера. Здравейте, на здраве и честито на всички, които празнуват в нашата компания. Всички песни до края на този час са ясни. След малко ще чуеме Кости, Адриан, Сагуна и Бензол с Солото, Джордан, обичам те, Бато Бато на Лепа Брена, Звъня тяло на Галин, Мима Кринис на Пейкай Джиджей, Кара Колю на Канарите, Рибна фиеста на Валдес, Хилядо пута на Кеба, Черна роза на Константин и Фики, ти си ми сърцето. Започваме обаче този час Преслава и Борис, дали бързо ли говоря, и Дара Бангаранга. Поне това си избрахте до този момент. Добър вечер!
4: Добър вечер! Здравей, Вера!
3: Здравейте!
4: Значи искам да ми пуснеш песента на Фики Злоба.
3: На Фики има избрана друга песен. Как се казвате?
4: Аз съм Йорданка Илива в Бургас.
3: Добре, Йорданка, ще ви поздравя с тази песен на Фики, която избраха преди вашето обаждане. Не съм забравила и господин директоре, в този час също ще прозвучи. Хубава вечер на Благоевград. Преслава ще звучи от мама Ева. За цялата компания от Кючука. Усмихвайте се, бъдете силни, не губете кураж, каквото и да се случва. Всичко ще мине и след лошите дни идват хубавите. С усмивка и вяра всичко се преживява. Нека Преслава и Борис Дали да бъдат също и за вас. Към Денислав, който иска сафари за най-големия пич Съни, за най-голямата блондинка Ваня. Дениславе, уточни сафари на Райна или гръцкото сафари. Коя точно песен искаш? Десислава Станкулова, Фики малко по-късно към края на часа с Ти си ми сърцето ще бъде и за Зарко Станкулов. От името на Десислава Станкулова да ми бъде здрав, всичко друго мама ще уреди. Поздрави от Светелин за компанията на Чертеж. Поздравяваме Коце, Кико и Веско. Останете си винаги така мъжки момчета. Най-доброто предстои. Обичам ви и ви чакам да ходим в Дубай. Мария е написала това послание. За Коцето и Кико, с много обич от Спаси Дени. За Явор Михов и за жените в живота му, явно са много. Не е лесно, някои мъже с една не могат да се оправят, камо ли с много. А Бангаранга и Дара от Бахтишен, поздрави за всички горбачи от Белгия, които слушат Радио Веселина. Да чуем още някой в ефир, здравейте. Добър вечер, отказахте се. Току-що изгубихте правото да се поздравите на живо в ефира на Радио Веселина. 087-880-1080 и радиовеселина.bg. Начините за връзка с мен.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Радио Веселина.

0: Мариан, Николай и Христо. Обажда се една майка, Леля и баба.
1: На име? Как е името ви?
0: Искра се казва.
1: Откъде сте, Искра?
0: От Смилян.
1: Добре. Бяхте в ефира на Радио Веселина. Коя песен искате?
0: Благодаря. Тук при нас е Лудница, затова пожелаха децата Азис и Лидия Лудница.
1: Но ще стане малко по-късно. Няма да е в този час.
0: Добре, няма проблем.
1: Хубава вечер ви желая на вас. Поздрави с следващите песни за компанията Под асмата в Стара речка. Таня, Павлинка и Иван. От Иван Петков са поздравите. Весела вечер ви желаем на вас. От Веска за най-добрия майстор Тошко от село Локвата. Спорна работа и все така да работи без почивка. Христо, Христо, сезона на банските официално приключи. Хубава песен е, да. Поздравявам те обаче с всички песни, които стават до края на предаването. От Ангел, поздрави и за мен, че от цяла седмица сега пътувам за вкъщи, понеже съм тираджия, нямам търпение да си видя семейството. И за теб следващите песни с пожелания за безаварийно прибиране в дома. Джордани, обичам те, една песен, която е избрала Марина. Добър вечер, искам да поздравя Константин от Векилски. Получавате тази песен. Поздрави на Севгю от Хасково, от Хазиме Рамадан. Песните, които избирате, трябва да сте ги чували в ефира на Радио Веселина. И да поздравим Веселин Белишки. Заедно пътуваме към град Съединение за възстановката за празника с пожелание за здраве, дълголетие и добро настроение от неговия колега и добър приятел Мирослав. В следващия час Защо са ти коса побелели дружен на Мухарем. Още някой в ефир. Здравейте!
2: Добър ден.
1: Добър вечер.
2: Добър вечер, по-скоро. Обаждам се отново. Словаков старши от Добростан.
1: Така.
2: Поздравявам първо съпругата си Маринела, комшийката, комшиите Илийката и Пешо, Данчето и Ицо и всички добростанци, които са не повече от 17-18 души. Ние сме на 1000... Знаете ли къде е Добростан?
1: Не.
2: На 25-30 км от Пловдив и Асеновград, на 1250 метра височина и тук вече е хладничко.
1: Чудесно!
2: Така.
1: Прохладно, значи вие. Коя песен ще ви зарадва?
2: Всяка една родопска песен мен не радва. Така че бела съм, бела юначе или каквото и да пуснете нещо родопско, ще е удоволствие и за мен, и за всички добростанци.
1: Весела вечер ви желая и добро настроение. Добре. С Радио Веселина. Пък ако ви стане много хладно, знаете как да се стоплите, нали?
2: Да, имаме и ракийка и глинци и всичко. Няма проблем.
1: Това беше верният отговор. Приятна и весела вечер.
2: И на вас.
1: Мерси.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: А, от Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: За Веселин Белишки и Мирослав, пътуващи към град Съединение, и морски поздрави, по-скоро към морето поздрави и на здравици към бате Радко, бато и Лева Брена за

0: Искаш още лепа Брена? Виж я на живо на 26 септември в Арена 4 Осмици.
1: Честито!
2: Продължаваме сега с Миме Крис и Галин. Звънят Яло. Всички песни до края на този час са избрани. Това, което изберете, вече радите и след 8. От семейство Замфирови, честит рожден ден на Боби Христова. Да бъде жива и здрава, да сбъдва мечтите си. Иванко поздравява Леля Петя. От името на Майя за Денислав, Симона, Рени и Александра. И от тяхно име за дядо Слави Ангелов от Глава, село Глава. По случай рожденият му ден пожелават му здраве, щастие и дълголетие. След малко Канарите и Кара Колю, нека да бъде и за вас. За Пацо Тигъра от село Чукоба, Дъжън е яко, на здраве от Койчо. Поздравяваме също и най-добрия мъж да бъде жив и здрав, да ме слуша повече. Това пише Валентина. Честит рожден ден на нас. Явно двамата имате рожден ден. Честит рожден ден. Тази песен, която искате обаче, няма как да ви пусна, за това, ако искате, изберете план Б, дайте друга песен, която ще ви зарадва. Поздрави! От хубавото Габи за Карнобатската компания, която се прибира от дълга и ползотворна почивка. Миме Кринис е песента, която си избрахте и която ще звучи за вас. 0878 80 1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да пишете и на radioveselina.bg. Здравейте!
3: Здравей! Добър вечер, Вере!
2: Добър вечер!
3: Поздравявам с следващата песен на гръцкия Миме Кринис. Крати от Тополов град. А на вас приятно дежурство.
2: Благодаря ви, а вие коя сте?
3: Емили съм.
2: Емили, приятна вечер и от Габчогорския за гостите на сбора в Старо село, най-вече за Златко Шерията. Живи и здрави да са домакините. Била съм в Старо село, приятели имам там, които имат вила, така че поздрави за всички хубави хора в Старо село.

Най-добрият микс от песни е само тук в ефира на Радио Веселина, всяка вечер след 18 до 22 по ваше желание. Аз съм Вера и ви очаквам на 087-880-1080 и сайда radioveselina.bg. Канарите и Караколю, Кебас, Хилядо Пута и Валдес Рибна Фиеста. А до края на този час Константин с Черна Роза, Ти си ми сърцето на Фики и господин директор е на Годжи Гацо Бацов и Сашо Роман. Поздрави с следващите песни от Ники за всички и юговци. Народната песен на Канарите ще бъде за вас. Таня и Валерия Йорданови поздравяват компанията от село Галово. Специално Ичо по случай заминаването му в чужбина. Желая му добър горбет, много обич, целувки и на здраве. Продължават поздравите семейство Йорданови. Дара и Банга Ранга чухме вече, но със следващите песни от Мама Дини поздравяваме прекрасните и деца Крис и Сиана. Бъдете здрави, щастливи и игриви. Обичаме ви! Рибна фиеста!

Първо от Рангел за Слави от Видин да вземе да хване някое сомче тази вечер и да пази бирата студена. След това поздрави от Людмила Желязкова за Иво и Тони от Разград на здраве и на слука. Черна роза на Константин, малко по-късно имайте търпение. Кеба хилядо пута от Георги, добър вечер Вера за най-якото радио, най-готините водещи. Може ли да поздравя моите приятели Димо, Станислав и Адаша? Благодаря, приятна вечер и хубаво лято. Отива си лятото, идва есента, както пеят Мери Бойс Бен. Благодаря, Георги. Поздрави за теб. Кеба и хилядо пута. Много специален поздрав за започващите загрявката в Требич. На здраве на Свилени и на цялата компания. Поздрави също и за Митко Ицко и Пламен от село Енина. Слушаме най-доброто радио Веселина и чакаме да ни поздравите, пише Милка Маркова. Току-що го направих.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: И ловеца!

вече редите музиката след 9, а до края на този час. Константин сега с Черна роза, Ти си ми сърцето на Фики и Господин директор е на Годжи Гацо Бацов и Сашо Роман. Господин директор е за селото Качка, Панаира там, звъннаха малко по-рано, получавате песента. Поздрави за компанията от село Тория, от името на Мария. Чак и рима се получи. Величка Ангелова от село Подем пише да поздрави най-добрия и любящ съпруг Стойне. С пожелание за много здраве и нека бавно и славно да тече ракийката от казана. Виолета Зафирова поздравява Боби, честит рожден ден, да си все така усмихната, силна и борбена, обичаме те. От Мики за мама и тати с много обич. Мики, Мики, тези песни не звучат в ефира на Радио Веселина. Николай Черноморски поздравява Изабел, малкото християнче, да бъде жива и здрава, благословена и пожелаваме да бъде всички песни до края на предаването да бъдат за нея.

0: Така. Черна роза на Константин ще звучи от Искра и компания. За друга штура, луда и по-млада компания, разбира се. Хубава да ви е вечерта, на здраве, и ви обичаме, хубавци. Пише тук от Искра и компания. За вас ще бъде Черна роза. Фики, за всички, които пожелаха песен на Фики, да чуем и вас. Здравейте.
1: Здравейте, искам да направим поздрав.
0: За кого?
1: За Красимир и баща му от Панайурище.
0: Повод има ли? Кой ги поздравява?
1: Аз генерала ги поздравява. Повод е, че няма повод.
0: Добре. Песен?
1: Песен на... Коя песен? Някоя на... На Миле Китиш някоя. Шампания, имате ли?
0: Имаме я, но ще чуеш след 9.
1: След 9 часа.
0: Има други сръбски песни преди това. Няма късно. Няма късно. Събота вечер е. Хубава да ви бъде на вас вечерта. Тогава, ако не ви се чака, след малко Шабан Шаулич, Кралица сърце мог ще бъде за вас. От Коки папката за компанията в Долни Дъбник. Тук нещо за кодирано с 19 има. Не го разбирам, затова и не го чета. Майя Ангелова поздравява дядо Слави Ангелов от село Глава. Честит рожден ден. Живот, здраве, дълголетие и много-много щастие. Ще има народно малко по-късно специално и за дядо Слави Ангелов.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още 2 часа ви остават да се поздравите в честито. Музиката обаче е доста напред, е заредена и избрана вече. Емануела нотариално заверени Рия Елини дослушаме сега с Сафари за начало на този час. След малко Шаван Шаулич, Кралица Сърце Мок, Лудница на Зиси Лидия, Родопски напеви ще отидат към село Добростан, Виевската фолк група ще чуем, Welcome to България на Галена и Дамян, От Любови Яче на Неделко Байч Бая и Ръпшен с One Way Ticket, Искате лят на Жълта Рокля на Веселин Маринов, Симона Загорова в дует с Мартин Светломиров и Налей, Зар за мене Срече Нема на Шемса и Южен Вятър и Пясъчен часовник на Джина Стоева. Това е положението в рамките на този час. Новия ще започне с Емилия Целувай ме, Миле Кити Шампаняци и това, което сте избрали и си изберете от този момент нататък. Сафари звучи от Денислав за Съни, за блондинката Ваня. Това е синът им Денис, който ги поздравява от Бутонец. Разбрахме се коя е версията на Сафари, която иска. Лъчезар поздравява Мечо от Бат Сали Авантата. Данчо се включва. Честит имен ден на най-обичаното дете, малката Изабел от село Локвата, да бъде жива и здрава и много щастлива от татко и мама. Нанси Емилия изпълнява песента Целувай ме, така че ще имате веднага след 9 за теб и за цялата компания. Поздрави ще има и с лятна жълта рокля най-работливите момчета, нека да изчакат мъничко. Емануел е нотариално заверен за любимото ми слънце Дани, а всъщност да. Емануела за Нанси и за цялата компания и за любимото и слънце Дани. Добър вечер!
4: Добър вечер!
3: Намалете радиото, моля.
4: Разбирате
3: се. Кой сте вие и откъде сте?
4: Благодаря за хубавата песен. Малко Явор от Млад Плевен се обаче.
3: Яворе, нещо по същество ще кажеш ли? Да не те мъча много.
4: Не ме мъча, бе.
3: Хубава вечер тогава ти пожелавам. Така, Сафари да чуем.

0: Емануел и нотариално заверен в ефира на Радио Веселина и честито. Шама Шаулич, продължаваме сега. Зиси Лидия, ще чуваме и Виевската фол група. Много са желаещите да чуят народно от Свети със следващите песни за Христо Генков. Нека да вземе решението си по-скоро. Тони Стораро и Липсваш ми любов, за тези, които го искат, ще го има след 9, така че имайте търпение. Народна песен за най-красивото село Югово. От Цокито са поздравите. Нещо народно иска и Йордан Джамбаски за групата на Горно Лешко. Бъдете живи и здрави, Кирчо, Дано, Виолина и Красимира. Песен за рожден ден също след 9 ще има, но нека да кажем честит рожден ден на Християн, да бъде жив и здрав от цялата компания. Драгомир Драганов го поздравява. Майя Ангелова казва отново честит рожден ден на дядо Слави Ангелов от село Глава, жив и здрав да бъде. Нека Виевската фол група да бъде за него специално. Шабан Шаулич от Ивайло Марчев за тъща ми Леля Гици от нейният зет пише тук. Денислав Симон, Арени Александра, дядо Слави Ангелов от Глава, на здраве, здравейте.
1: Здравейте.
0: Слушам ви.
1: Да поздравя всички познати с река Марица, песента на сестри Диневи.
0: А кой сте вие?
1: Ангел Димов. И най-вече за прекрасния брат Харалампи Димов.
0: Откъде сте?
1: От град Смолян.
0: Добре, за всички познати на господин Димов, след 9 ще чуем и ръка Марица на сестри Диневи. Хубава вечер, желая и поздрави на всички в Смолян, които ни слушат на 94.3. Миро ни пише за капка Лили, Васко и баба Пена, както и за жена ми от село Церово, нещо народно. Народното веднага след рекламите. Поздрави и за новодошлата италианка Лиза. Така, Ицо, до тук с поздравите към теб. Сръбско искат и за отбора на джудо. Свищов, за взетите медали. Тренер, благодаря. Божидар отправя този поздрав. Много успехи ви желаем, бъдете здрави и грабвайте повече медали. За злати от Старо село, за домакините на сбора от Габчогорския, следващите песни и за всички любители на сръбското, където и да се намират в България.
2: Уморан от нощи,

0: Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16.

0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Това бяха родопските напеви на Вилската фолк-група за всички любители на българския фолклор. Продължаваме с Галена и Дамян. Welcome to България от Любов Яче на Неделко Байч Бая. И имам една лоша новина, че всички песни вече успяхте да изберете до края на предаването. След малко ще ви кажа кои са те и ако си харесате някоя от вече избраните, ще се поздравите с нея. Нещо за душата иска Йордан Джамбаски, за цялата компания на село Горно Лешко, Кирчо, Дано, Виолина, Красимира, с пожелание да не щупят фикуса, ами пазете го. Адриан и Цветелин поздравяват групата на Чертеж. Мартина пък поздравява Леля Дари да бъде здрава. И все така, тук не мога да разбера продължението. За моята майка Ели, която много обичам, да бъде все така усмихната и много здрава. Благодаря. Петър от Варна се включва. Всички песни нека да бъдат за мама Ели от Варна. За баба Ралица също. Тя е от Петърч. Честит 87-ми рожден ден. Внука Лъки те поздравява. Пожелаваме ти здраве и дълголетие. Поздрави от Борислав Бояджиев за макарите в град Пловдив. Да бъдат живи и здрави, за новородения Йоан, за неговите родители. Да расте здрав, безгрижен, благословен. За децата по случай прекрасното представяне на събора в Кабиле. За Енелина и Пламена много специални поздрави. Все така успешни да бъдете. Неделко Байч Бая е избрана песен от Мартин за неговото съкровище Весето и малкото ми сърце Мики от Старо село. Поздрави също и за най-добрата бригада на Валюцата, на Лозето в село Опанец. Улица Съгласие. Лидия Николова ви поздравява. Ladies and gentlemen.

от Мартин. Поздрави за най-добрият съпруг и баща Георги от село Козарско и от Калоян. Здраве на компанията от село Младово, най-вече за бай Генчо и бай Жоро от Бад Дидо, точно така.

И така, Веселин Маринов с лятна жълта рокля. Зар за мене нема среча на Шемса заедно с Южния ветър, Джина Стоева пясъчен часовник и Eruption с One Way Ticket. Ако ме питате мене, и аз бих си купила еднопосочен билет. За къде няма да ви кажа. Така, ще чувам тази песен на Eruption, защото е избрана. След малко ще ви кажа от кого за кого. Мишо поздравява компанията и обикновен пише тук за Трифон. Добре, надявам се да разберете. Всички песни до края на честито са избрани, така че поздрави от Вики Михайлова за компанията от село Избегли. Утре малко по-раничко се включете и може да чуете Меди, поне това е вашият избор. Светлана Аврамова с всички песни до края на предаването поздравява мъжа си Ивайло Аврамов. Бъди ми много здрав, любящ и добър, както до сега, аз винаги ще бъда твоята опора. Обичам те с цялото си сърце от Светла Аврамова за Ивайло, нейният съпруг. Татко Елеко и малката Мартинка поздравяват мама Веселинка, много здрава да е и много те обичаме. От Румен за фамилия Митеви, от един много готин къмпинг в Сапарева баня, поздрави за всички там кемперджии. За Лъчко на Габровница, Боците поздравява. Поздрави също и от Войчо за малкия му племенник Даниел, за дядо му да не изпият ракията, докато е варят. Джина Стоева и пясъчен часовник ще бъде за вас. Ако ни слуша Джина, да я поздравим в аванс за утрешния рожден ден. Андрея иска Зар за мене нема срече, всички да бъдем живи и здрави и много обичани. От Адинка към Вики и Стелка са поздравите с тази песен. Почвам и Веселин Маринов от Никола Антонов с лятна жълта рокля за най-работливите момчета. Също така Десислава Станкова поздравява Димитринка Йорданова от Велики Преслав. 66 години навършва днес. Честит рожден ден от децата и Станимир, Десислава, съпругът и Радослав. Здрава и благословена да бъде и на здраве. Всички фенове, по-скоро в почитателки на Веселин Маринов, харесват лятна жълта рокля. Това го е казвал самия Веско. Тази песен ще звучи от Кристиана за прекрасната Катрин, която е на 4 години. Да бъде здрава и щастлива, много-много я обичаме. А сега да се върна на еднопосочния билет от Пенка Стоева, One Way Ticket. Може ли тази песен за мен и цялото ми семейство? Благодаря, Радио Веселина. Може, ето я.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Целави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Целави. Това е животът.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Община Берковица и Берковица.

0: Раковската духова музика ви каня. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Мария поздравява компанията от село Тория. Поздрави от семейство Митеви за най-готината компания. Ибиза и Майами с пожелание за много приключения, още и незабравими мигове. За Ники Лудата глава, честит рожден ден, бъди винаги така добър, много те обичаме от компанията на Хижа Здравец.

От пияната компания за баш майстора от бара Захарина поздравява компанията на къмпинга и майстора на барбекюто. Пак ще се срещнем до година. На здраве и на компанията в Требич.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Честито!
2: Ето какво избрахте и какво ще слушаме в последните минути на Честито. Последният час започва сега с Ана на здраве за рожденника. Шампанец на Миля Китичи, Емилия целува име. След малко липсваш ми любов на Тони Стораро. Константино Саргирос с Елефтерос. С тебе ми е най-на Анелия. За любовта е полезно на дует Шик. Розовите очила на Преслава. Дуета на Алисия и Константин. Не си ти. Река Марица на сестри Диневи. Мила Робърт и Азис с Полуживи. Хилес Форес на Ристос Константино, Нелейна Симона Загорова и Мартин Светломиров. Ако остане време, съм обещала и Васил Найденов на Случайна гара. 0878-80-1080 е телефона, на който ви очаквам. Пишете и на radioveselina.bg. Здравейте!
3: Здравейте, обаждаме се от град Смолен, Ангел Димов. Може ли песента на оркестър Орфей Гарно Льо?
2: Господин Димов, вие избрахте река Марица. Ще прозвучи след известно време, така че това е песента за вас. Имате право на едно музикално желание.
3: И всичко от село Чокманово. Може ли да поздравиме?
2: Може. Прекрасно село.
3: Милковския род.
2: Поздравихте ги в ефира на Радио Веселина. За всички в село Чокманово, за всички в Смолян, някъде към 9:30-10:20 река Марица на сестри Диневи, вашият първи избор при предишното ни чуване. От приятели за бат Петю, чакат го с музика. Е, това се казва посрещане. Май Ангелова поздравява своя съпруг Слави Ангелов с рождения му ден. Здраве, щастие и дълголетие. Село Глава, там е компанията. На здраве за рожденника, нека да бъде за вас. Стефания Куртева казва на здраве на всички слушатели. От компанията в село Коняво, Кюстендилско, на здраве от семейство Стойневи. Алеко ни пише да поздрави Леля Дари, мама Веселинка, малката Мартина. Здрави да са и да събират все така дружно Сливи. Янко поздравява Тони, най-големият приятел от град Ардино, да бъде жив и здрав. Емилия и целувай ме, пък е избрана песен от Нанси за цялата компания. На здраве. Миля Китичи,

0: Шампанят си избраха в ефир. Беше една нетърпелива компания, която искаше по-бързо, но няма как по-бързо. Компанията в Панагюрище, ако си спомням правилно. Драгомир Драганов поздравява рожденника Християн. Да бъде жив и здрав, той е пожелал песен за рожденници. Анна, след малко за вас. За кого ще е? Здравейте!
1: Здравейте, искам да поздравя мама и тато за песента Бяла роза.
0: Как се казваш ти?
1: Никола.
0: Никола, на колко годинки си?
1: На 10.
0: На 10. Как се казват мама и тати и какво искаш да им кажеш?
1: Да ги поздравя.
0: Добре, а как се казват? Или няма да споменаваш?
1: Димка и Георги.
0: Откъде сте?
1: От Варна.
0: Благодаря ти за обаждането, няма да остане време за Бяла роза. Пожелавам ти обаче успешно начало на учебната година, че има няма след десетина дни ще почне.
1: Добре.
0: Чао и хубава вечер. Хайде за рожденниците отново днес на 5 септември.
2: Радио Веселина.

Ясни са песните, които остават до края на предаването. Вече са избрани. Сега продължаваме с река Марица на сестри Диневи, Къмчок, Маново, Смолян, господин Димов и всички негови приятели. Липсваш ми, любов, на Тони Стораро, Константино Саргирос, Елефтерос и С тебе ми е най на Анелия. От Вълчо Йорданов, поздрави за гостите от Варна. Добре дошли. Поздравате от квартал Черноконево, град Димитровград, и за жената в живота ми, Павлина, пише той. За семейство Митеви и от семейство Митеви за най-готината компания Ибиза Майами, която си пропусна първия поздрав, с пожелания за още много приключения и незабравими мигове. От Светелин поздрави за групата на Чертеж. Валентин Кирев поздравява Деско и бат Димо за всички рибари на Раднево. Три майонаци сме, въдиците хвърляни, чакаме мераци. Мезето е готово, ракията е сипана, а рибата май още не е разбрала, че е поканена. Седим край водата, нощта е красива, една чашка се вдига, компанията е щастлива. А щом звънне авансът и пръчката се сгъне, бат Димо ще скочи, Деско ще хукне. Валентин гледа плувката с зора, рибата си казва: тия пак са дошли за алкохол. На здраве от тримата рибари на Раднево, риба да няма, купонът поне да е на ниво. Голям поет има сред вас, предполагам, че това е Валентин, поне от него идва поздрава. От всички тези думи има и така тематични емотиконки към тях. Браво, момчета! На слука, ако не, поне със сигурност ще купонясвате, само че песента, която искате, няма да остане време как да ви я пусна. Йордан Джамбаски поздравява групата от Горно Лешко. На здраве на Кирчо, Сашо, Виолина, Дано и Красимира. Да го ударите на живот. Тони Стораро ще звучи за моят баща Шази, пише Йонал, да бъде жив и здрав. От радост за моето прекрасно момче. Обичам те, Блаже, ти си ми всичко. Липсваш ми. Поздрави също така и от името на Стефани за Тодор от квартал Горубляне и неговите. Любов, Стефани. Обичам те много, любов моя. Прочетах дословно посланието ви. Който разбрал, разбрал. Така, гръцка песен и по-конкретно Константино Саргирос. Запрянка Радева ни пише: поздрави за вас, Вера, и на мен ще ми е приятно, всичко добро. Запрянка, благодаря ви, бъдете здрава, хубава вечер ви желая и все така мила да сте. Избрах Константино Саргирос и Елефтерос, нека да звучи и за вас. Гръцката ще звучи от Чичака за Карайванов, да дава газ на тигана и да весели компанията. На моето скъпо Лазарче му желая да бъде здрав, щастлив и успешен, само приказни моменти, обичам те много, целувам те, мама. Иляна Радонова е написала това. И от здравец за Мимка и компания, благодарим за вкусната храна, на здраве, за здраве, обичаме, живи и здрави бъдете.

0: Долачик, за любовта е полезно. Розовите очила на Преслава и на Сити, на Алиси и Константин. Последни три песни преди финала на Честито. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обаждам се от град Смязово. Искам да поздравя моите бъркосчеди Тошко и Румяна, които в момента са в България. Да им пожелая да се живи здрави и по-често да се виждаме.
0: Бяхте в ефира на Радио Веселина. Приятна вечер ви желая, радост пожелава. Лека нощ на Благо, обичам те единствен мой, прегръщам те. От Миглена за най-добрите шофьори Цецо и Панайот, както и техните спътници с пожелания за безаварийно пътуване от Гърция към България. Адриана Крумова ни пише за Емил от Кюстендил. Да бъде здрав и все така ден и обичащ. Алекс поздравява майка си. Хубава вечер желаем на вас. Преслава розовите очила е избрана песен от Виктория Стойнева за най-яката компания от Търговище, които се наслаждават на Балкана в Троян. Както за вас и целият екип, благодарим за прекрасното настроение. Приятно да си изкарате. За рибарите на Срацимир от Даниел, рибна фиеста вече звуча в ефира на Радио Веселина. За групата в село Главатарци, събрали се от цяла България да празнуват 8 март, пише тук. Не знам по кой календар сте вие. Здраве и късмет желаем на вас. За групата от Горно Лешко, на здраве на всички вас, Алисия и Константин, е песента избрана от Мария за най-любящия съпруг Наско. Обичам те много, от неговата съпруга са поздравите. А Пепа пожелава хубава вечер на компанията в Несебър с тази песен, която започва. Поздрави за съпруга ми Станко, за рождения му ден, здраве, щастие и любов. Ваканцията свърши, тръгваме за Испания, но скоро ще дойдем за повече. Можем и ние да дойдем в Испания.

Последни поздрави в ефира на Радио Веселина. Положиви на Мила, Робърт и Азис, Хилес Форес, на Ристос Константино, на Лейна Симона Загорова и Мартин Светломиров и Васил Найденов на Случайна гара. Така приключва честито с тези песни за неговия бъдещ мотор на Деймън. Поздрави, нас поне от поздрава нищо не разбрах. Вичето казва честит рожден ден на сестра си Боби, да бъде все такава усмихната, борбена и леко луда, с много обич. Поздрави също и от Денис за Мустафа, Емилия, Габриела, Черния от град Каспичан, на здраве на цялата компания. Работничка поздравява всички пътуващи за работа с пожелания за лека смяна с всички останали песни до края. Пожелавам здраве, късмет и просперитет за групата от главатарци, събрали се от всички кътчета на България. Бургас, Свиленград, Пазарджик, Стара Загора, Капитан Андреево, гарата, Карадар. Събрали се да празнуват 15 септември. Всичко най-добро за Алекс, Митко, Наско, Виктория, Гергана и Божидар. Извинявайте, но прякорите помежду си. Поздрави за компанията на Язовир Ивайлов град, за Манол, Иван и Колю, да имат още много слука и все така големи риби да ловят. Георги ви поздравява. Йоана, Галя и Мария искат Аристос Константино, за Коцето и Иван, обичаме ви, момчета. Кати избрала песента на Зиси и Мила Роберт, Положиви, за рождения ден на баба Вили. Да бъде много здрава, на здраве, така завършва посланието. Петя пък поздравява по случай имения ден съпруга си Зарко. Любовта на животът ми, пожелавам му много здраве и още много щастливи моменти. Точно в този момент приключва и честито в съботната вечер. Аз съм Вера, желая ви много приятна нощ, приятна неделя и в понеделник точно в 7 ще бъдем отново заедно.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93,1.
1: Плевен 91,2.
0: Велико Търново 88,1.
1: Враца 91,8.
0: Видин 103,2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
0: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

βαρύ και αυτό δεν ξέρει τι θέλει.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Сандански 105.7.
1: Банско 94.2.
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Българката, която беше в неизвестност в Тибет след наводнението, вече е открита и не се издирва. Тя е в добро състояние и е изведена от списъка на изчезналите. Другата българка, Сузана Алексиева, оцелява на граничния пункт между Китай и Непал. Вече има издаден временен документ за пътуване. В Непал спасителните операции продължават. Жертвите на бедствието са над 900, а повече от 4200 души остават в неизвестност, включително много работници от хидроенергийни обекти, за които се предполага, че може да има оцелели в тунели. Екипи от Непал, Индия и Китай се опитват да установят контакт, но за сега без успех. Част от засегнатите райони вече са отворени за местните жители, макар че спасителните дейности многократно са били прекъсвани заради поройни дъждове. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди септемврийската цена на природния газ от 41,60 евро за мегаватт час, което е увеличение от 5,5% спрямо месец август. Въпреки поскъпването, цената остава значително по-ниска от европейските пазари, където газът се търгува около 67-69 евро за мегаватт час. Това се дължи основно на по-евтиния азерски газ в българския микс. Европа очаква трайно високи цени през есента заради рисковете при запълването на газохранилищата, проблеми с LNG доставките и геополитическото напрежение в Близкия изток. Запасите в европейските хранилища са едва 62-63% най-ниското ниво за този период от годината. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за президентските избори от 2 септември. Крайният срок е 9 септември в 17 часа. Инициативните комитети подават документи между 7 и 14 септември, като за независим кандидат е нужен комитет от минимум 21 избиратели. Регистрираните участници трябва да внесат кандидатите си до 22 септември, а на 23 септември чрез жребий ще бъдат определени номерата на бюлетините. Официалната кампания започва на 25 септември, а изборите са насрочени за 25 октомври с евентуален балотаж на 1 ноември. Делото за смъртта на 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг, продължава. Въпреки искането за отвод, подадено от защитата на подсъдимия Никола Бургазлиев, майка му обвини съда в предубеденост заради отказ да бъдат изслушани няколко очевидци, но магистратите отхвърлиха искането, което предотврати връщане на процеса в начална фаза и предизвика силна реакция от близките на пострадалата. В залата беше подчертано, че това е пореден опит за защитата да забави делото, след като първо твърдеше техническа неизправност, а после обвиняваше прокуратурата и съда. Процесът продължи с изслушване на вещи лица, които представиха химико-токсологичната експертиза. Полевият тест след инцидента не отчете наркотици, но две последователни кръвни проби показаха наличие на марихуана, което утежни обвинението и доведе до преквалификация. Престъплението е извършено с евентуален умисъл. Кочани се проведе ново заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне града и да се лекува в България след тежката катастрофа край Щип. В подкрепа на Ива в съдебната зала присъстваха български депутати от различни партии, а нейни близки организираха символичен протест пред съда. Бяха представени три експертизи. Едната твърди, че Ива е навлязла в насрещното движение, но другите две сочат обратното, че другият автомобил е навлязал около метър в нейната лента, докато е заобикалял спрян за проверка ван и така е причинил удара. Съдът изслуша и последния свидетел, полицаят Антонио Гигов, който е бил на място, но заяви, че не е видял самият сблъсък, а само е чул удара. Така по делото няма свидетели, които да твърдят, че Ива е навлязла в насрещното платно. Единственият очевидец на самия момент на удара остава Дейвид Кръстов, който твърди, че Ива е шофирал своята лента без да я напуска. Гигов не помни да е виждал Кръстов. Делото продължава. Синдикат образование към КТ Подкрепа припомня, че моделът парите следват ученика, въведен

0: след стачката през 2007 година е прехвърлил част от финансовата отговорност към директорите. Той е дал положителни резултати, като възможността на изразходваните средства да остават в училищата, в по-голямата свобода за добрите директори да инвестират в среда и да спазват колективния трудов договор. Днес делегираният бюджет не зависи само от броя ученици, а и от компонента ученици, паралелки и физическа среда, като учениците имат най-голяма тежест. Синдикатът настоява да се добави още един елемент – броят на учителите, който според тях е ключов, но липсва. Министър Иван Шишков инспектира строителството на автомагистрала Русе-Велико Търново, като заяви, че работата напредва и участъкът, включително обхода на Бяла, трябва да бъде завършен до края на 2028. Следващите 30-40 дни се очаква да бъде възложен подробният устройствен план за останалата част от трасето към Велико Търново, което ще ускори проекта. Паралелно напредва и одобрението на проекта за основен ремонт на пътя Бяла-Плевен. Шишков подчерта, че концепцията е магистралата да бъде изградена цялостно от Русе до Маказа. Трасето е разделено на три участъка, като поръчката за третия лот Бяла Велико Търново беше спряна през месец август. Новата магистрала трябва да осигури по-бърза връзка между Северна България, Румъния и Южна България. 58-годишен българин е загинал при инцидента в Бяло море край Ксанти. Мъжът е бил изваден в безсъзнание от водата на плажа Еразмимо и въпреки оказаната първа помощ и транспортирането му до здравния център Абдера, лекарите са констатирали смъртта му. Гръцката брегова охрана е започнала разследване. Назначена е аутопсия, която трябва да установи причината за смъртта. Случаят е пореден инцидент с удавяне на турист в гръцките води летния сезон.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българската хотелска и ресторантьорска асоциация отчита труден туристически сезон с 5 до 7% спад на туристите, но най-вече 15-25% по-малко приходи. Причината е намаленият брой полети към България и проблемите с чартерите, което е наложило масови промоции и понижаване на цените. Има спад и при туристите от съседните държави и Близкия изток заради войната. Все повече се разчита на българските туристи, които вече пътуват основно през уикендите. Атанас Димитров от асоциацията подчертава, че цените в Гърция и Италия са по-високи от тези у нас, особено в големите курорти, а преминаването към евро е довело до поскъпване, както се е случило и в други държави. Той посочва, че разликата в ДДС ставките в Европа те са 5-13%, докато в България са 20%, което влияе на крайните цени. Достигът на кадри се компенсира с работници от трети страни, но визите се бавят с месеци. Според Димитров, Евровизия 2027 е шанс да се удължи сезона и да се решат дългогодишни проблеми в туризма, като се представи по-силно българската култура и история. Реални резултати се очакват през 2028-2029 година. Делян Добрев заяви на Националното събрание на ГЕРБ, че не напуска партията и остава в нея, но това не означава оттегляне от подадената от него молба за напускане на изпълнителната комисия. Той обясни, че законът не позволява на членове на управленски орган да се занимават с бизнес. На мястото на Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков в изпълнителната комисия бяха избрани Радостин Танев, Стоян Петков и Димитър Вучев. Добрев коментира и предстоящите президентски избори, заявявайки, че ГЕРБ трябва да има собствен кандидат и че избирателите на партията не биха подкрепили Андрей Гюров, когато определи като, цитирам, инфлуенсър. Според него Гюров няма нужната биография за президент и би получил около 200-250 хиляди гласа, което би довело до балотаж с кандидат на ГЕРБ. Той предложи три имена за кандидат-президент: Димитър Николов, Томислав Дончев и Росен Желязков. В София отвори врати и новата сграда на филиала на 62-а детска градина Зорница, квартал Христо Ботев, която ще осигури още 100 места за деца от септември. Новата сграда разполага с занимални, спални, спортен салон, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за персонала. Дворът включва 4 площадки за игра, общо пространство и малка зеленчукова градина, в която децата ще могат да засаждат и отглеждат растения. Кметът Васил Тързиев заяви, че всяко ново място в детска градина означава повече възможности за децата и семействата в София. През последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места, а със септемврийския прием ще бъдат добавени още 500, като до края на годината се очакват поне 1000 нови места. Това е част от дългосрочната цел София град на децата, първите 7, която предвижда до 2027 да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има достъп до качествена грижа близо до дома си. Исландците гласуваха против подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз. Това показват резултатите от проведения референдум. Страната кандидатства за членство през 2009 след финансовата криза, но през 2013 година преговорите бяха замразени. Геополитически сътресения през последните години отново извадиха въпроса на дневен ред. Привържениците на членството твърдят, че Европейския съюз би донесъл по-ниски лихви и повече сигурност. Противниците подчертават риска за суверенитета и риболовните зони, които са ключови за икономиката на Исландия. Гърция въвежда масови намаления на стоки от първа необходимост. Споразумението между държавата и търговците предвижда поне 5% понижение, но много вериги обявяват намаление до 30%. Общо 1150 продукта ще бъдат скоригирани цени, като участието на търговците е доброволно. Плодове, зеленчуци и зехтин ще поевтинеят с около 15%, а млечни продукти, месо и детски

храни с около 20%. Шест големи вериги намаляват около 300 артикула, свързани с началото на учебната година. Споразумението е валидно до края на годината, а етикетите задължително ще показват старата и новата цена. През септември 2020

0: Втората половина на периода е възможно термометрите да отчитат и по-ниски стойности в отделни дни. През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще се образува купеста облачност, но съществени валежи не се очакват, като са възможни само изолирани краткотрайни превалявания. Преминаване на атмосферни смущения с временно усилване на вятъра, по-мощна купесто дъждовна облачност, грамотевици и краткотрайни интензивни валежи се очакват около 3-4 септември, 7-8 септември и 12-13 септември. А в тези периоди ще настъпва и временно захлаждане, след като температурите бързо ще се връщат към по-високите от нормалните нива. До края на второто и през цялото трето десетдневие синоптичните изгледи са за предимно сухо и спокойно време. В сутрешните часове ще има условия за ниска облачност, а през деня ще преобладават слънчеви часове с температури над климатичните норми. Астрономическата есен и есенното равноденствие в България ще настъпят на 23 септември в 3 часа и 5 минути. Мащабно изследване показва, че при възрастните хора с депресия спира образуването на нови неврони в хипокампуса, което отслабва способността на мозъка да различава нови преживявания от болезнени спомени. Това нарушава така нареченото разделяне на сходни образци, механизъм, чрез който отделяме емоционалния оттенък от минали събития от настоящите. Когато той е увреден, спомените се сливат и хората с депресия по-лесно извличат негативните интерпретации. Учените от Колумбийския университет установяват и мащабни молекулярни промени, които могат да доведат до нови терапии за различните биологични форми на депресия. Хипокампусът е една от малкото области в мозъка на възрастни, където продължава да се случва неврогензата и новите неврони са особено важни за създаването на отделни и ясно разграничени спомени. Според ръководителя на проучването, активирането на неврогенезата може да се превърне в нов подход за лечение на депресия, като пренастрои паметовите и емоционални вериги в хипокампуса.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Най-важните новини от седмицата. Александър Томов, лидер на българска социал-демокрация Евролевица, обяви, че ще се кандидатира за президент, след като е приел предложение от група български учени, общественици и дейци на културата и спорта. Той представя програмата си като насочена към ускоряване на икономическия растеж и повишаване на доходите над средните за Европа, за да се спре демографският спад. Томов критикува ограничението на правомощията на президента и ги определя като нарушение на Конституцията и заявява, че иска да върне законната сила на институцията като стратегически лидер, гарант за национално единство, представител на страната в международните отношения и главнокомандващ. Той се противопоставя на опитите изборите да бъдат нагласени около един кандидат и на избягването на дебати, което според него лишава гражданите от демократични права. Столичната община започва прием на заявления за месечна финансова подкрепа за младежи, излезли от резидентна грижа и продължаващи обучението си във висше училище. Помощта е в размер на една минимална работна заплата и се отпуска до придобиване на първа степен на висше образование, като покрива основни разходи за живот и обучение, жилище, храна, транспорт, учебни материали. Целта е да се осигури стабилност на младежите, които започват самостоятелен живот без семейна подкрепа. Кандидатстването е целогодишно и е достъпно както за бъдещи първокурсници, така и за студенти, които вече учат. Право имат младежи, които при навършване на пълнолетие или завършване на средно образование са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на територията на София и са записани в акредитирано висше училище в редовна форма. Европейската комисия определи ChatGPT като най-голямата онлайн търсачка, а Reddit и Roblox като много големи онлайн платформи по закона за цифровите услуги. Този статут означава по-строг контрол, повече задължения и възможни санкции до 6% от глобалния оборот при нарушения. Трите услуги имат срок до края на декември 2026 да въведат мерки срещу системните рискове, незаконно съдържание, опасности за непълнолетни, манипулация на избори, заплахи за сигурността и други. Надзорът ще се извършва от Европейската комисия съвместно с регулаторите в Ирландия и Нидерландия. ChatGPT е класифициран като търсачка заради възможността да извлича информация от интернет, докато Reddit и Roblox попадат в категорията платформи, защото разпространяват съдържание, създадено от потребители. Правителството въвежда от 1 септември 2026 задължително 10% съкращаване на разходите за персонал във всички бюджетни организации, за да ограничи нарастващия дефицит и да стабилизира публичните финанси. Мярката обхваща министерства, агенции и общини, които трябва да преструктурират бюджетите си според новите лимити. Съкращаването няма да се реализира чрез масови уволнения, а чрез оптимизация, премахване на незаетите щатове, замразяване на бонуси, извънреден труд и допълнителни стимули, както и обединяване на дублиращите се звена. Министерството на финансите уверява, че индивидуалните заплати няма да бъдат намалявани, а мярката засяга само общия фонд работна заплата. Решението следва тревожните данни за дефицит от 1 милиарда 750 милиона евро към края на 2026, породен от автоматични увеличения на заплати и социални разходи. Украинец на около 25 години е задържан за убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон.

0: По неофициална информация на Нова, жертвата е 18-годишна японка, открита обезглавена в апартамента, където двамата са живеели. Рано сутринта мъжът е крещял пред блока в неадекватно състояние, което е накарало съседи да подадат сигнал. Полицаите са го придружили до жилището и там са открили тялото на жената. Работи се по версия за битов мотив. Съседите описват двойката като спокойна, но често в нетрезво състояние, а има и съмнения за употреба на наркотици. Според тях двамата са били във връзка и са правили впечатление с необичайния си външен вид. Комисиите за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество подписаха меморандум за сътрудничество. Документът създава обща рамка за взаимодействие, обмен на информация, експертен опит и координация при случаи, в които данни, установени от едната комисия, са важни за работата на другата. Комисията за противодействие на корупцията ще уведомява КОНПИ при несъответствие в имуществените декларации, при установен конфликт на интереси или при не подаване на декларация. Двете комисии ще могат да провеждат съвместни обучения, срещи и семинари, както и да обменят анализи и добри практики. Италия удължи с още 15 дни въведените на 1 август проверки по въздушните и морските граници с Испания заради миграционната криза в Сеута. Контролът важи за граждани на трети страни, които пътуват между двете държави по море и въздух. Решението идва малко след призива на испанския премиер Педро Санчес за европейска солидарност. Той посочи, че кризата е била подхранена от дезинформация в социалните мрежи, разпространявана от руски израелски профили, които твърдели, че мигрантите няма да бъдат върнати, ако влязат в Сеута. Ива Михайлова заяви пред съда в Кочани, че очаква справедлив процес и се надява възможно най-скоро да получи разрешение да се лекува в България, тъй като състоянието ѝ се влошава с всеки ден. Тя е обвинена за тежка катастрофа от октомври 2025, при която има загинал човек, документите ѝ са отнети, което блокира достъпа и до лечение у нас, едно от малкото места, където може да бъде извършена необходимата терапия за гръбначните и травми. Михайлова благодари на всички, които я подкрепят, както присъстващите в съдебната зала, така и протестиращите пред посолството на Северна Македония в София. Тя отказа да коментира хода на делото, но подчерта, че очаква то да бъде честно и безпристрастно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българската агенция по безопасност на храните е спряла достъпа до пазара на Европейския съюз на над 17,5 тона десертно грозде от Турция, след като при лабораторни проверки на 29 август са открити наднормени остатъци от пестициди. Две пратки по 1500 кг са унищожени под контрола на областната дирекция по безопасност на храните Пловдив, а трета 14 520 кг е върната на изпращение. Несъответствията са установени в рамките на засиления контрол върху пресните плодове и зеленчуци, който агенцията провежда от 3 август съвместно с други институции. Проверки и проби се вземат както на граничните пунктове, така и на пазари, борси и складове в страната. От 24 август в обхвата на контрола е включено и десертното грозде. Засилените проверки продължават. Няколко стотин шофьори на камиони протестираха в Белград, Сараево, Подгорица и Скопие пред офисите на делегациите на Европейския съюз заради строгото правило, което им позволява до 90 дни престой в Шенген за всеки 180 дни. Те настояват професионалните шофьори да бъдат третирани не като туристи, а като работещи в специфичен режим, който изисква по-гъвкави условия за пребиваване. Протестите се проведоха ден преди заседанието на Европейската комисия, на което се обсъжда статутът на превозвачите от Западните Балкани. Шофьорите предупредиха, че ако не бъде намерено решение, от 14 септември започват нови блокади по границите. Те предадоха писма до делегациите на Европейския съюз в 4-те столици, заявявайки, че искат да работят свободно в Европейския съюз и да не бъдат ограничавани от правилото за престой, което според тях прави нормалната им професионална дейност невъзможна. БДЖ пусна в редовна експлоатация първите две нови електрически мотриси Alstom. Те започват да обслужват линиите Пловдив-Свиленград, Пловдив-Асеновград, Свиленград-София и София-Перник, като с доставането на още влакове маршрутите ще се разширяват. Всеки влак има 6 вагона, 325 седящи места, нископодов достъп, рампи за хора с намалена подвижност, места за велосипеди и детски колички, оборудвани с климатик, модерна информационна система, контакти и USB портове, видеонаблюдение, система за сигурност и броене на пътници, както и възможност за Wi-Fi. Мотрисите могат да развиват 160 км в час, всяка носи името на българска река, водопад или извор, а чрез QR-код пътниците получават достъп до информация за съответната природна забележителност. Полицията и прокуратурата разследват случая с намереното мъртво новородено в депото за отпадъци в село Шишманци. Сигналът е подаден на 26 август, след като тялото е открито на територията на съоръжението. Образувано е досъдебно производство в районно управление Раковски под наблюдението на окръжна прокуратура Пловдив. В разследването участват криминалисти от местното управление, отдел криминал.

0: Национална полиция и Главна дирекция Национална полиция. Работата по установяване на причините и обстоятелствата около смъртта на новороденото продължава. От 1 септември до 30 септември включително Столичната община приема проектни предложения в рамките на четвъртата сесия на програма «Мобилността за 2026-та». Инициативата осигурява финансова подкрепа на културни оператори, сред които юридически организации и физически лица, с цел насърчаване на техните изяви и участието им в международния и националния културен диалог. Заложената рамка предвижда подкрепените дейности да се реализират в периода 1 декември 2026 до 28 януари 2027. Финансирането по програма «Мобилност» обхваща широк спектър от дейности, включително участието в фестивали и събития в страната и чужбина за предоставане на българското и софийското изкуство. Програмата подпомага гостуването на чуждестранни автори и културни продукти на територията на Столичната община, както и организирането на национални, регионални и международни резидентски програми. Финансовите средства са насочени още към инициативи за повишаване на квалификацията и капацитета на софийските творци, създаване на нови партньорства с международни организации и разширяване на публиките. Чрез приема на документи през целия месец септември, местната власт цели да създаде нови възможности за обогатяване на културния живот в София. Румъния окончателно губи 770 милиона евро по плана за възстановяване, след като парламентът не успя да приеме на време закона за единната система за заплащане в публичния сектор, ключов етап с крайен срок 31 август. Президентската администрация потвърди, че политическите партии носят отговорност за пропуска, въпреки че технически законът е почти готов и партиите обещават да го приемат до края на годината. След три ревизии общата стойност на румънския план вече е намалена от 29 милиарда и 180 милиона евро до около 20 милиарда и 100 милиона евро, от които 13 милиарда 560 милиона са грантове, а 6 милиарда 540 милиона евро заеми. Европейската комисия заяви, че ще продължи да работи с Букурещ, за да запази същността на реформите и да се намерят решения за изпълнение на основните цели на страната. Илон Мъск е обсъждал с тогавашния украински министър на отбраната Михаил Федоров възможността Starlink да бъде използван за насочване на удари с украински дронове по руска територия, съобщава Financial Times. Според изданието, Мъск е заявил, че би позволил подобна употреба, не уточнил, че това е политическо решение, което трябва да бъде взето от Белия дом. Темата се появява на фона на украинските опити да получат разрешение за използване на Starlink при удари по Русия заради недостиг на средства за противовъздушна отбрана. По-рано Атлантик съобщи, че Мъск отказва подобно използване, страхувайки се от ескалация на войната. Напрежението между София и Скопие се засилва заради случая с Ива Михайлова, която вече близо година не може да напусне севера на Македония, въпреки тежките си травми и нуждата от лечение в България. В Кочани се проведе ново заседание по делото, съпроводено от протест и присъствие на български депутати. Съдът изслуша последния свидетел, полицай, който е бил на мястото на катастрофата, но заяви, че не е видял удара. Така няма свидетел, който да твърди, че Ива е напуснала своята лента. Единственият очевидец на сблъсъка твърди обратното, че тя е била в своята лента, когато другият автомобил я е ударил. Документите на 23-годишната Михайлова са отнети след катастрофата и тя няма право да напуска страната, дори за лечение. Баща й заяви, че семейството чака разрешение от прокуратурата в Кочани, което вече 4 пъти отказва, включително и за рехабилитация в Щип.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Столична община започва обществено проучване за бъдещия парк Кукуряк в Овча купел, ново зелено пространство от 82 декара, което ще създаде след решаването на дългогодишния имотен спор между общината и Българската академия на науките. Гражданите са поканени да споделят какво искате да има в парка: повече природа, спортни зони, места за игра, спокойни кътове или пространства за събития. Отговорите ще бъдат включени в заданието за предстоящия международен архитектурен конкурс. Теренът от 82 000 квадратни метра вече е признат за собственост на Столична община и е предназначен за парк и улична инфраструктура, която трябва да бъде изградена през 2027-2029 година. БАН получава възможност да развива научна и образователна дейност в отделни имоти. Кукуряк е замислен като част от по-голяма система от обществени пространства, която ще свърже минералната баня Овча купел с зелените площи към булевард Президент Линкълн и улица Бойчо Бойчев. Проучването цели да установи не само какви функции да има паркът, но и как хората искат да се чувстват в него. Името Кукуряк символизира ново начало, първото цвете след зимата, а за квартала паркът е шанс за дълго блокирана територия да се превърне в живо обществено пространство. Климатизацията спасява хиляди животи, но същевременно ускорява климатичното затопляне и натоварва електрическите мрежи, показва проучване на Nature Health. Според анализа, климатичните системи са предотвратили около 58 000 смъртни случая в САЩ между 2010 и 2020 година, най-вече в горещите щати като Аризона, Флорида и Тексас. Проблемът е, че охлаждането все още зависи от енергия, произведена основно от изкопаеми горива. ООН предупреждава, че емисиите за климатизация могат да нараснат от 4,5 до 7,2 милиарда тона годишно през следващите 25 години. Изследователите отбелязват и прекомерната употреба на климатици. Повече от половината случаи в проучването са определени като прекомерно охлаждане, което не спасява допълнителни животи, но увеличава енергийното потребление. Търсенето на охлаждане расте бързо в световен мащаб. В Европа броят на охлаждащите градусови дни е утроен спрямо 1990 година, а използването на климатизация е нараснало с 44%, сочат данни на Международната агенция по енергетика. Експертите подчертават, че решението не е отказ от климатизация, а по-ефективно използване

0: в затоплящия се свят. Охлаждането вече е въпрос на здраве и оцеляване, а не лукс. 35% от българите не знаят, че 5% от осигурителния им доход постъпват в лична партида за допълнителна пенсия и че тези средства се натрупват и могат да бъдат наследени. Данните от проучване на Тренд, поръчена от Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, дни преди старта на кампанията за избор на подфонд, която продължава до 30 ноември. Въвеждането на мултифондовия модел цели по-висок доходност на партидите. По-младите могат да поемат по-висок риск, а хората трябва да изберат между динамичен, балансиран или консервативен подфонд. Ако не го направят, ще бъдат разпределени автоматично според възрастта, като всички с до 3 години до пенсия задължително влизат в консервативен фонд. Проучването показва, че половината българи знаят в кой фонд се осигуряват, а 27% не. Работодателските организации подкрепят реформата, защото тя повишава личната отговорност към пенсионните спестявания. Мултифондовият модел влиза в сила от 1 януари 2027. Лятото на 2026 година в Германия е било второто най-горещо в историята на измерванията със средна температура 19,6 градуса по Целзий, само на косъм от рекорда от 2003. Жегите са били необичайно чести, 22 дни над 30 градуса и 5 дни над 35 градуса. На 27 юни е отчетена и вероятно рекордна стойност от 41 градуса и 80 по Рих по Целзий в Мокерндревиц, а в Купшут нощната температура не е паднала под 29 градуса и 40, най-високата минимална измервана до сега. Сезонът е бил много сух, едва 171 мм валежи, както и изключително слънчев, 779 часа слънцегреене, което го нарежда сред петте най-слънчеви лета в страната от 1951 насам. Върховният съд на Съединените американски щати разреши на президента Доналд Тръмп да продължи строителството на голямата нова бална зала в Белия дом, след като с 5 срещу 4 гласа отхвърли жалбата на Организацията за опазване на културното наследство. Консервативното мнозинство прецени, че групата вероятно няма правно основание да оспорва проекта, без да се произнася дали самото строителство е законно. Решението е значима победа за Тръмп и му дава време да довърши съоръжението от 8361 квадратни метра, което той представя като ключов елемент от президентското си наследство и като необходимост за националната сигурност, тъй като ще включва модерни защитни системи за Белия дом. Спорът около проекта продължава, но съдебното решение позволява строителството да върви напред. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни от Търговския регистър, здравният министър е освободила борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществената поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На мястото на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Турският журналист и политически активист Тариф Коджабаяк е задържан при опит да напусне нелегално Турция и да влезе в България. Той е арестуван на граничен пункт Капак Коле, след като полицията открила двама души укрити под товарен камион. Коджабаяк е гражданин на Иран. Журналистът е имал забрана за напускане на страната заради обвинение в обида на президента. Случаят е предаден на прокуратурата в Одрин, като Коджабаяк и шофьорът на камиона остават в ареста, а иранският гражданин е предаден на миграционните власти.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.